0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
20: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forfølgelig.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
25: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
26: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Nu er min computer frosset igen.
29: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
28: Jeg prøver lige at genstarte.
29: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
28: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
29: Jeg sagde det jo.
30: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik din kuldegysning her.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Nova.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Det her er Nova.
19: Skru op, for lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Emma! Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie.
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Nova,
0: dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
22: En mikrofonlus.
21: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
24: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på bogogid.dk.

Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis, lavet med ægte fløde. Kun i limited edition. Nyd den i vores restauranter eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Det her er Nova.
21: Skru op, for lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Nu er der mere lyden af i

0: Nova.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forfølgelig.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Jeg

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
4: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: Lørdagen begynder med tørt vejr og en del sol de fleste steder. Senere på dagen kan der komme enkelte byer og temperaturer mellem 17 og 22 grader i dag.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Det her er Nova.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: De fleste af os gør nogle ting, som er mærkelige, som ikke nødvendigvis giver mening, hverken for os selv eller for andre. Men ikke desto mindre, så gør vi dem alligevel. Det behøver ikke nødvendigvis være sådan, det er ikke sådan en OCD-ting, men man tager håndtaget tre gange, men det kunne også være det. Mm. 70 11 9000, hvis du gør noget mærkeligt. Du har faktisk samlet nogle ting ind på på Instagram, Karoline. Du kan lige tage nogle om dig, fordi vi skal lige tale med Jesper fra Birkerød. Godmorgen, Jesper. Er det dig selv, eller er det faktisk i virkeligheden din bedre halvdel, som alle, som gør noget lidt spøjst?
2: Det er min bedre halvdel.
1: Hvad gør hun?
2: Jamen, hun nusser albu.
1: Nusser albu, altså sådan sidder og klør og kilder. Ja,
2: det er det der løse hud, der sidder på albuen.
3: Ah, men det er også så hyggeligt. Fordi du kan ikke, ligegyldigt hvor hårdt du niver, så kan det ikke gøre ondt. Det er sådan noget underlig hud. Mm-hmm.
2: Men det er pisseirriterende, for det er mig, det går ud over.
4: Nå, det er, det er din albue, hun nusser.
2: Ja, lige præcis.
3: Ha, ha, ha, det er sjovt. Det
1: har du nogensinde...
2: Og den skal være kold.
4: Den skal være kold.
1: Nå, okay. Yes. Jamen, så er det den ting der. Fordi ellers vil jeg sige, Jesper, du kunne jo fortælle hende, at der er to steder, hvor manden har den slags hud på kroppen. Og det ene er på albuen.
2: Selv fortæl det. Hun sidder lige ved selv med det.
1: Ja, men jeg kunne ligesom forstå, at det skulle være koldt, og det andet sted, hvor det er, der er det ikke koldt.
2: Nej, det er koldt.
3: Dennis, der gik lang tid, Maj-Brit.
1: Men det er det, det er mærkeligt, det er det, altså, ja, det samme hoved, men det er det, det, er det samme hoved.
2: Og det er ikke altid kun albuen, det kan også godt være, altså knoger generelt, sådan en hårde steder.
3: Knoger og sådan noget også.
2: Ja,
1: men
2: albuen
4: er... Det er godt lige sådan nogle led.
1: Ja, men ja, det er faktisk også lidt dejligt. Det er også lidt dejligt. Jeg kan også, nu jeg tænker over det, kan jeg godt gøre på, hvad hedder det, det mest bøjelige led, man har på langefingeren for eksempel. Der kan man tage huden, som er blød, og så trække op, og så lave sådan en lille bjergtop.
3: Ja,
1: så en lille
3: bjergtop, ja.
2: Jamen, det også gøre med albuen.
1: Og så bøjer man, det lidt, og når man bøjer fingeren, så strækker den huden ud, det føles dejligt. Okay, jeg er lidt mærkelig, ligesom din kone, Jesper, kan jeg godt mærke. Nå, men hvis du, eksperimenterer med det andet hud der, så husk at vaske fingre.
2: Super.
1: God weekend.
2: I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej. Dennis, helt ærlig. Nogle gange, ikke, så skal man lige...
1: Jeg synes, det er også lidt hyggeligt. Nogle gange, så glemmer jeg, hvor gammel jeg er.
3: Ja, og det... du glemmer, du taler til hele Danmark.
1: Ja, ja. Jo. Mm. Jo, bevares.
4: Jeg siger meget sådan noget, når jeg laver ting. Bip, bup. Som om, at jeg er med i et spil-agtigt, når jeg laver mad specielt.
1: Jeg
4: sådan,
1: har
4: hvis jeg putter krydderi på, så siger jeg...
1: Det er også lidt spøjst.
4: Det er lidt weird, det er som om, at det er sådan lidt spil-agtigt. Ja. Ja. Lidt løgpulver. Lidt salt.
1: Henriette fra Rødovre, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Er der også noget, hvor du godt ved, at du måske ikke er ligesom de fleste?
5: Jeg troede jo ikke, det var så ualmindeligt. Men jeg synger de ting, jeg gør, mens jeg gør dem.
1: Det synes jeg lyder meget hyggeligt, så du er sådan en form for omvandrende musical.
5: Ja, lidt bestemt. Og så, problemet er, at jeg nogle gange jeg gør det også på arbejdet, når jeg sidder med min klasse. Så nogle gange så får jeg at vide mine kollegaer, kan du lige skrue lidt ned for den?
1: Jeg kan godt se, det kan være irriterende, men samtidig synes jeg også, det er ret sødt.
3: Men jeg forstår ikke, så du bliver sådan, jeg går lige ud og laver en kop kaffe. Er det sådan?
5: Nu, det er sådan, du ved, jeg tager lidt. Vaskepulver, og heller i vaskemaskinen, så tænder jeg den.
4: Fedt. Musikalsk talent jo.
3: Men det er meget cute, men jeg kan godt forestille mig, hvis det er alt, hvad du gør, at det kan blive lidt...
5: Jeg tror bare sådan i længden, du ved, når jeg sidder og googler sådan, fordi jeg arbejder med for forskning, og det er sådan, jeg skal finde et antistaf, og det er sådan, det er lidt meget, måske.
1: Jeg elsker noget. Jeg kommer til at sidde klistret til skærmen den dag, du modtager Nobelpris i din forskning der, fordi du er den første, der kommer til at synge din takketale.
4: Ja,
1: det
4: bliver mere end det tak egentlig.
5: Det
1: kunne
5: godt ske.
1: Henriette, tak for at ringe, og god dag, god weekend.
5: Ja, tak lige meget.
1: Tak.
3: Hej.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er det en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: her er Gonova.
1: Jeg vil meget gerne være den første til at starte. Kom frem med noget. En afhængighed, om man vil. Et overforbrug. Jeg åbner mit køleskab i går. Ser, nu har det taget overhånd.
2: Mm-hmm.
1: Jeg har simpelthen 6 forskellige sodavand. Og ikke, hvor man tænker sådan, nå, hun har 6 dåser, en lille 6-smag. Smag.
2: Og det er 6 forskellige smage?
1: Ja.
2: Så er der vel flere af hver varianter. Af dem der? Nå,
1: ja.
2: Okay.
1: Og så tænker jeg bare, for at jeg får det lidt bedre med mig selv måske, om andre ikke lige kunne dele ud af, hvad de har et overforbrug af.
2: Jo, altså...
1: Så nærmest samler, altså... Jeg bliver ved med at købe det jo.
3: Altså, jeg er ikke samler, men gudskelov, så kan det kun lade sig gøre at købe 2 gange om måneden. Om sommeren, når hjemmesbilen kommer. Jeg kan slet ikke styre det, altså...
1: Men man bliver sådan helt sådan,
3: Nå, men min udfordring er, at jeg har kun en lille fryser, så jeg begynder at tage ting ud af min fryser for at have plads til sådan et, den her, det er nok også for gammelt, jeg ved ikke, hvad det er, så smider det ud. Jeg køber 3 og 4 pakker is ad gangen, det vil sige, at jeg skal have plads til 30 og 40 is i min lille. Jeg har altså kun 2 sådan nogle skuffer.
1: Ja.
3: Det gode er, at det bliver hurtigt tømt jo.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Fordi så tænker man, ej, jeg kan da godt spise en mere, så er der også mere plads til, hvis der nu finder noget andet, der skal i fryseren.
1: Ja, det er klart.
2: Jeg synes egentlig mange ting, når jeg tænker over det, hvor jeg godt kan se, at det er også unødvendigt. Jeg synes, jeg har et overforbrug af isterninger.
1: Ja.
2: Fordi jeg køber isterninger, fordi det der bakker der, det duer ikke. Jeg gider ikke sådan nogle isterninger, der smelter hurtigt og er grimme.
3: Men det fylder af helvede til, når du køber sådan en hel pose.
2: Jeg køber, så har jeg 2 kilo isterninger. Nu bor jeg lige ved siden af supermarkedet, så det er relativt nemt for mig at gå ned og købe en ny pose. Men altså... I perioder, så kan jeg godt købe 4 kilo isterninger på
1: det
2: en uge.
1: Det virker også mistænkeligt.
2: Nemt, eller mere, især når nu min ældste datter er på efterskolen, når hun kommer hjem igen. Hun har også et misbrug af det der. Så isterninger og tandbørster havde jeg også en ting med, hvor jeg til sidst simpelthen måtte sige til mig selv, altså mens jeg kiggede mig i spejlet, det gjorde jeg vildt, det her, det er lidt pinligt. Jeg kiggede mig i spejlet, og så kiggede på mig selv og sagde, nu må du ikke købe flere tandbørster.
1: Nej.
2: Kender du ikke det, når man ser, det er, fordi jeg bruger sådan en manuel tandbørste, når man ser et godt tilbud på lige præcis det mærke og den model, som jeg bruger, så er det sådan, at gud, det er et godt tilbud, så køber jeg det, men jeg kan aldrig huske, hvor mange jeg har derhjemme. Så til sidst havde jeg sygt mange af dem.
3: Men jeg skifter jo. Altså, nu har jeg elektrisk tandbørste, men inden jeg fik elektrisk tandbørste, en gang om måneden, der købte jeg en ny tandbørste.
2: Ja, men jeg købte... Men...
3: Når man ikke købte, det skiftede.
2: Ja, altså... men jeg købte ofte, for jeg kunne ikke huske, hvor mange jeg havde
1: derhjemme. Nej, det er så mister man overblik og sådan noget.
2: Jeg har også et misbrug af flåede tomater. Altså,
3: det har jeg også.
2: Når de er på tilbud, så køber de kan holde sig i årevis. Ja. Men bare køb.
3: Høj, det koster 25 kroner for en dåse, når de er på tilbud. 3 for 30 kroner. Så køber vi 12.
1: Fortæl dem.
2: Mm. Ja, og det skal man gøre. Det er også der, hvor man tænker, fordi hold kæft, hvor er de tunge.
3: Men det er jo dig, der har lært mig, Dennis, at man skal bruge de der multitomater.
2: Ja.
3: I stedet for de der andre.
2: Og det er
1: så
2: også...
1: du har puttet din afhængighed på mig,
2: vi er. Ja, jeg ved godt, det er et misbrug, men er vi ikke enige om, de er gode?
3: Oh, det er bedre.
2: De er bare bedre. Det er det.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Gunova special.
1: Jeg synes også, du skal ringe til os nu, for det er weekend. Hvis nu vi skulle lave noget lækker middelhavsinspireret mad, her hvor vi får nærmest middelhavstemperaturer i Danmark i weekenden, hvad får så tænderne til at løbe vand? Hvis man kun må sige én ret, for ellers så tager vi dem alle sammen. Hvis du kun må nævne én ting, og det skal være noget, du selv kan lave, Majbet. Ja. Det behøver ikke være fint.
2: Nej, det skulle være, man skulle lave et bål, og så hen over det der bål, der skulle man tage en stor støvjernsgryde, og så skal man lave mul. Ikke mulfrit, man behøver ikke pomfritter, men muslinger. Mm. Det er simpelthen så lækkert, og det er så nemt at lave, og det er så mums, altså. Mm.
1: Så blommuslinger?
2: Blommuslinger i noget hvidvin og noget fløde og noget grøntsager. Ja, det,
1: så det er bare nemt.
2: Ja, det er det.
1: Kan du lave noget? Du er rimelig god til at lave mad.
3: Ja, men altså, det er mere temperaturen og lidt som, hvis jeg nu lige skulle hygge mig på terrassen eller sådan noget, så tror jeg, jeg vil lave en omgang sådan en bruschetta.
1: Bruschetta.
3: Bruschetta. Du ved, noget hakket tomat, noget olivenolie, basilikum.
1: Brød,
3: ja, ja.
2: Ja, det er vigtigt.
3: Mm-hmm. En baguette-agtig, gerne lidt sådan, ja, det må godt lige, der må godt være lidt knas på det.
2: Og så lidt balsamico ovenpå, det giver os også lige en...
3: What?
2: Ja.
1: Og jeg tror, at hvis jeg skulle sige en middelhavsinspireret ret, som jeg jævnligt laver, og som er mega nem, så er det simpelthen bare spaghetti med tomatsovs, men lavet på den italienske måde. Der er få ingredienser i, man skal sørge for, at det er nogen god kvalitet, men så er det toplækker. Altså det er, på italiensk vil man kalde det sådan noget spaghetti pomodoro, men altså det er tomatsovs. Christina fra Lyngby, godmorgen.
4: Godmorgen, og tak for et dejligt program om jeres positive, dejlige stemmer.
1: Hvor er du tak,
2: Christina. Dejligt at høre, tak.
1: Hvad tror du kan sige, der får vores tænder til at løbe vand, som er sådan et middelhavsinspireret?
4: Det er vandmelonsalat. Vandmelon, frisk vandmelon, fetaost, that's it. Så eventuelt pæppet op med ristet, pinjekerner. Hvad man nu lige har, at du siger.
1: Det er sidst på måneden, så det bliver græskarkerner, men først på måneden pinjekerner.
2: Men må jeg spørge, putter du aldrig en lille smule hakket mynte eller rødsalat eller rødløg i?
4: Det kan rødløg jo. Det er lækkert. Det fæber det også lige op. Det er rigtigt nok.
2: Ja. Og lidt hakket mynte, det gør så også lige.
3: Majbrit, du skal lave
1: nu er det Christinas opskrift. Ikke lav din egen.
4: Nej, men jeg så gerne imod gode forslag.
2: Ja, tak, Christina.
1: Men jeg kan godt lide det der.
4: Hakket mynte har jeg ikke prøvet. Det lyder meget lækkert. Det vil jeg prøve den næste gang, jeg laver det.
1: Det der med få ingredienser, hvor man kan smage, at de har en god kvalitet. Ja. Ingredienserne, så man både kan smage over der var feta, over der var vandmelon, sammen. Himlen. Okay. Christina, have en fantastisk weekend. Tak for ringet.
4: I lige måde. Tak for programmet.
1: Tak. Hej. Ej, nu kommer der en her. Jeg får ikke bare mund i vandet. Jeg får tår i øjnene. Jeanette fra Tarm, godmorgen.
5: Morgen.
1: Så det er weekend, hvis vi nu skulle lave noget sådan middelhavsinspireret mad, som virkelig får tænderne til at løbe vand. Hvad skulle det så være?
5: Vi skal da lave vitello tonnato.
1: Øj, jeg elsker det. Jeg elsker det.
5: Ja.
1: Jeg har ikke fået det i så lang tid. Det er den bedste. Øj,
5: det er så... Du må komme en tur til Tarm, så skal jeg nok lave det til dig.
1: Øj. Er det besværligt at lave en? Jeg har aldrig prøvet at lave det selv. Jeg har smagt det ud.
5: Nej. Nu er jeg også simpelthen så heldig, at jeg har en italiensk veninde, der... Mamma, hun kender alle de der smutveje. Så man skal simpelthen bare stege en kylottesteg og lade den blive kold, og så skærer man bare ud i helt tynde skiver, og så tager man noget tun og
1: kaber,
5: og så hælder oven på, og det er det, og så kan du spice det op, hvis du vil, med kaberspær og have lidt brød og olivenolie ved siden af, og et godt glas vin, og ja, det er det.
1: Der er mange, der troede, at det var, fordi du havde dårlig forbindelse, at du faldt lidt ud undervejs. Det er simpelthen, fordi det er kortsluttet, fordi min mundvand løber ned i mixeren. Så det undskylder jeg for, Jeanette. Jeg elsker vitello tonnato. Hvis aldrig du har smagt det, så giv det et skud. Altså, det er delish. Ej, den er god.
5: Perfekte sommerret.
1: Ja, Jeanette, tak for ringet, og god weekend.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 50's Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Lørdagen begynder med tørt vejr og en del sol de fleste steder. Senere på dagen kan der komme enkelte byer og temperaturer mellem 17 og 22 grader i dag.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
9: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: i skolen, der var der givetvis nogle lærere, som lærte en at blive god til nogle forskellige ting. Nogle er gode til dansk, nogle er gode til matematik, nogle er gode til idræt, nogle er gode til fysik. Nogle blev egentlig aldrig rigtig gode i skolen, og så blev de gode til noget, da de kom ud af skolen. Og det er måske ikke lige dem, der skal ringe ind til os nu. Fordi her, hvor vi når i den sidste uge inden sommerferien, synes jeg, det kunne være meget hyggeligt, sådan en klassiker, som vi har haft før. Ring ind til os og hyld en lærer, du har haft i skolen på et eller andet tidspunkt i dit liv, som du føler har gjort en forskel for dig. 70 11 9000. Er det ikke en meget hyggelig ting?
1: Jo, det er.
2: Jo.
1: Jeg vil gerne starte.
0: Hvem har du haft? Hvilket fag?
1: Ja, det var i dansk.
0: Ja.
1: Det var min klasselærer. Jeg har gået på afsindelig mange skoler.
0: I Folkeren?
1: I Folkeren.
0: Uh-huh.
1: Jeg havde en lærer, som hed Per Råhauge. Og han var bare den her type lærer, som omfavnede eleverne på en måde, som jeg aldrig har prøvet før. Altså, vi blev inviteret hjem til ham, inden vi skulle til et arrangement. Så sad vi op hos ham, så han købte ind til snacks og sådan noget. Nogen røg ned i Irma og købte nogle chips. Og han gjorde bare noget for os. Han tog med på ture. Han talte med os, som om vi var mennesker, og ikke bare nogen, han skulle være sammen med for at få sin løn.
0: Mm-hmm.
1: Altså, sådan et indlevende menneske, ja.
2: Ja.
0: Mm. Jamen, skud ud til Per.
1: Ja.
0: Mm. Er der andre?
2: Ja, jeg vil gerne sende en kæmpe skud til Jytte Christiansen i det gule lyn, tog CV'en fra Bryrup Skole i en gang i...
0: Sig du gammel. Han lærte at køre to CV.
2: Og havde hænderfarvet hår og var helt fantastisk. Og ja, det var den samme. Altså, der var bare sådan nogle lærere, der havde tiden. Ja. Og fordi vi gik ikke så lang tid i skole, så tænker jeg, altså, dagene var kortere, så man havde mere tid til at være hjemme ved dem. Og...
0: Der var mindre aula.
2: Ja, der var der nemlig.
1: Der var ikke noget op. Der var en kontaktbog.
0: Ja.
2: Så der var bare mere tid til også at se børnene og sådan noget. Så tak, Jytte.
0: Mette fra Horsens vil gerne hylde en lærer. Godmorgen, Mette.
3: Godmorgen.
0: Hvem vil du hylde?
3: Jeg vil gerne hylde Lars Bjørnebo. Han var min rektor på Horsens Statsskole for rigtig mange år siden.
0: Og hvad husker du specielt ved din rektor?
3: Han var min historielærer. Han var min samfundslærer. Han var med min klasse og min parallelklasse og jeg i Paris i 2.G. Han var et menneske, som... bare formåede at nå os alle sammen og sætte et mega godt aftryk i os alle sammen. Og han, vi præsterede til 10 års jubilæum og møde op. Man møder op, når man har jubilæer fra statsskolen. Og der sad vi allerbagerst, og der havde han i sætningen, fordi han vidste, at vi kom, der havde han i hans tale, der havde han en sætning, der hed, og hvad kan man lære af det? Så i hans tale, da han nåede til det, så kiggede han ned på os, og så råbte vi alle sammen op 10 år efter, og hvad kan man lære af det? Mm. Og når en lærer kan det, så sætter man et aftryk, at ja, man så mange år efter stadigvæk kan huske sætningen.
0: Ja, og det er vigtigt, at man husker at hylde dem også, så de ved, at...
3: Han var et fantastisk menneske, og er det stadigvæk.
0: Tak for at dele med os, Mette, og tak for at lytte med. God dag.
3: I måde. Tak for godt program.
0: Tak.
1: Hej.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik en kuldegysning her.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Hvis man nu tager til udlandet, så er det også meget rart at kunne bestille en is på, tænker jeg. Eller ikke sådan føle sig helt dum, hvis man står nede i Madrid, og du ved, nogen, der siger et eller andet til en, så man ligesom kan følge med i en samtale. Mm-hmm. Dos der ved os.
2: Yes.
1: Så jeg tænker, hvad er den bedste måde, hvis man lige skal lære lidt sprog nu her, inden man tager på ferie?
3: Altså, jeg har hørt om det der Duolingo-app, men så siger min datter til mig her forleden dag, at den er dårlig.
1: Nå.
3: Og så er jeg sådan, okay, er det så der, hvad jeg nu? Ja, oh. Så ved jeg det, så ved jeg ikke noget. Det var mit go-to.
1: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om den er dårlig, fordi den koster penge. Mm. Men det må det vel gerne gøre, gør
1: ja,
3: det?
1: Ja, ja. Jo.
2: Altså, hvis du har gratis version Duolingo, så er den ikke særlig god. Fordi hvis du svarer, hvis du svarer forkert, hvis du ikke kan dine gradbøjninger i femte forsøg, så lukker den ned. Så har du først 5 forsøg igen dagen efter.
3: 70, 11, 9000. Jeg vil faktisk gerne vide det her, fordi at det er da bare meget rart at kunne lidt mere end de faste 4 ting. Men man kan bestille en pizza og en øl og en is. Jeg ved ikke, hvad den sidste ting er. 3 ting, man kan, når man er på ferie. Så 70, 11, 9000. Hvordan lærer man et sprog? Og det er jo ikke det hele sproget, man skal... Altså, det er bare inden vi tager på sommerferie om lidt, ikke?
1: Ja, ja. Så man lige er lidt smule med, så man også, også lige kan forstå et skilt, eller spørge om vej, eller et eller andet sådan, uden at man føler sådan helt mærkeligt.
3: Mm-hmm.
2: Altså, udover AI, som jo er åbenlyst, så tror jeg, at de siger jo også til skolebørn i dag, se en film på originalsproget, så har selvfølgelig teksterne kørende nedenunder, sådan, så du kan lige sige, okay, det hænger sammen. Altså, se en film på det sprog, du gerne vil lære.
3: Måske man skal så vælge sådan noget Teletubbies, eller et land, hvor der er mange gentagelser.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
4: Eller en serie, man kender, hvor man virkelig ved, hvad de siger. Friends, venner eller et eller andet.
3: Jeg...
4: Og så se den på et andet sprog, hvor man sådan ved, han siger, how you doing?
3: Ja.
4: Så lærer man det.
3: Hvilket faktisk er også meget brugbart, hvis man skal på
4: sengeferie.
3: Det er
4: gæst, du. Ja, det ved jeg ikke.
3: Min døtre er jo besat af alt med Korea og K-pop og den slags. Og jeg kan huske, at en af dem fra BTS, og nu kan jeg ikke huske, hvem af dem der er, men en af dem har faktisk lært engelsk ved at se Friends.
2: Oh. Er det rigtigt?
3: Mm-hmm.
2: Det er
4: sjovt. Men altså, jeg tror, der er mange, der ubevidst har lært det ved Friends.
3: Ja. Natalie Forhus, godmorgen. Hvordan kan man lige nå at læse lidt op på og lære lidt fremmedsprog, inden man når frem til sin feriedestination her til sommer?
5: Det er altid Google Oversæt eller Translate, hvad man nu bruger. Den brugte jeg til at tage de der kiksede sætninger, som jeg ikke kunne i forvejen.
3: Og stoler du på, at du ved, man kan trykke på den, så afspiller den det, man siger? Stoler du på, at den udtalte det korrekt?
5: De forstod da, hvad jeg bad om dem, jeg snakkede med, så det tænker jeg.
3: så gjorde du så meget, at sige det der med at tog alle de almindelige sætninger, og så siger, nu putter jeg dem ind, og så øver jeg.
5: Ja.
3: Og hvor lang tid tog det at gøre dig sådan, altså, hvor meget lærte du?
5: Jamen, det tog lidt i forvejen, så det var mere bare de der små sætninger, man måske havde lidt problemer med, så det brugte jeg ikke sådan, jeg synes, vanvittigt lang tid. Men det var, man kan bruge det til at tage billeder af ting, hvis man nu står med et skilt, man ikke helt forstår. Så kan man sætte et billede eller bruge kameraet i appen, og så kan den oversætte det til dansk.
3: Rigtigt. Jeg har faktisk lige af samme årsag installeret Google-appen. Mm-hmm. Fordi der kan du tage billeder af alle ting, og så kan den fortælle, hvad der er menukort, og hvad det ellers måtte være.
2: Ej, godt, det er smart.
3: Yes. Mig, hvor er lykkelig. Det er et simpelt råd, men det er et fremragende råd. Tak skal du have, Natalie.
5: Velbekomme.
3: Og god dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Godnova.

0: Nova.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
11: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Gunova Special.
1: Må jeg lige hurtigt lave en hurtig quiz mere?
2: Ja.
1: Den handler om bukser og indholdet i bukser.
0: Ja.
1: Jeg har været så... ja, det gør de nemlig. Okay, men inden man får dem, så har man dem jo ligesom foldet pænt sammen.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har været så utrolig heldig at arve et par bukser af Majbrit.
0: Ja.
1: Og da jeg prøver dem her i fredags, eller pokker jeg lige fik taget mig sammen til, fordi det var så varmt, så jeg gad ikke til de der tykke bukser på, så prøvede jeg dem. Passede super godt. Stikker jeg hånden ned i lommen.
0: Åh, der var en 100 kroner sæd.
1: Ja, hvad er det, jeg finder i Majbrits aflagte bukser lomme? Var det lige præcis en sammenfoldet 50'er?
2: Det var en brugt tandstikker. Var det det? Var det det?
1: Jeg vil ikke engang lave min quiz færdig, Majbrit.
2: Ej!
0: Okay, jeg vil have gættet på penge. Fordi at grunden til, at vi stadig har kontanter i Danmark, det er Majbrit.
1: Ja.
0: Majbrit, hun elsker kontanter.
1: Vil jeg så have
0: jeg
1: sagt
0: har været på ferie i udlandet, og jeg synes, det er så klamt at røve med kontanter. Jeg synes, penge er ulækre.
2: Var den brugt?
1: Ja, det tror jeg da. For hvorfor skulle den ellers ligge?
0: Jeg vil hellere røre ved en tandstikker, som jeg ved, Majbrit, hun har siddet suttet på gennem en hel dag.
1: Sådan en plastik. En
0: penge.
2: Ja. Altså, jeg vil sige, de der bukser, jeg har jo gået meget lidt i dem. Men jeg er jo, altså, jeg ville jo hedde Tandstikken, hvis jeg skulle have et rockernavn, ikke? Så ville jeg hedde Tandstikken. For jeg har altid en tandstikker på mig, fordi det har jeg bare. Men jeg vil sige, at den der tandstikker er måske halvandet år gammel. Så hvis der har været noget...
1: Nå, men det er bare...
2: Nej, det er bare vil sige, at den kan have været ligget i lommen, mens bukserne havde været vasket.
1: Det tror jeg også på. Det var plastik, ja.
2: Og så vil jeg også sige, hvis der skulle være noget et eller andet gammelt tand på, så ville det være halvandet år gammel, så der er indtøjet og dødt nu.
1: Ja, ja, ej, der var ikke noget på. Men altså, jeg ved da ikke... Det er da spændende, hvis der havde været sådan en foldet...
2: Ej, tænk, hvis der havde været en 100, mand.
1: Vil jeg så have sagt det, ikke?
2: Ja. Og ved du det?
1: Hvad, det ved jeg faktisk
0: fik du bukserne, eller betalte du for dem?
1: Nej, jeg har fået dem helt gratis. Jeg vil
0: så vil jeg have givet hende penge.
1: Ja, det tror jeg også, fordi...
0: Som om. Ja. 500 kroner havde hun fået. Jeg ville have haft det dårligt, fordi så har jeg tænkt, det er en test, det her.
1: Ja.
2: Det ved du ikke. Må jeg gerne få min tandstikker tilbage?
1: Jeg smed den ud, men jeg ville jo også, fordi jeg smed dem jo også til vask, så hvad hvis jeg ikke havde opdaget det? Så ville jeg jo...
0: Tænk, hvis den tandstikker havde sat sig fast og ødelagt i en vaskemaskine.
2: Ville det så være mig, der skulle...
1: Ja, nej. Eller så, hvis der havde været penge, så havde det været rigtig ærgerligt, og så opdagede der lå sådan et eller andet, ikke?
0: Men det kan godt tåle at blive vasket.
2: Det var faktisk nogle af mine yndlingsbukser.
0: Bare spørg Danske Bank.
2: Ej, hold kæft.
1: Brune!
2: Så er vi i gang.
1: Dennis, man.
0: Det var en god joke.
3: En speciel start på dagen.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2.000

0: populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cyklehandler.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Lørdagen begynder med tørt vejr og en del sol de fleste steder. Senere på dagen kan der komme enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader i dag.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
19: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Nå, skal vi tage en bord rundt? Prøv lige for at høre, hvad der sker i den store hvide verden. Eller det lille univers, som er Gonova.
2: Ja.
1: Hvad med Signe?
2: Jeg synes bare, vi taler alt for lidt om, at sommeren er tilbage igen. Den kommer
1: jo
2: med...
1: væk?
2: Ja, i sidste uge talte vi kun om, at der var efterår, og det var så slemt, at de var nødt til at fjerne de der... Der er sådan nogle små hytter, sådan nogle badehytter op ved Lykken og nogle af de der strande der. Ja. De var nødt til at putte dem på efterårs vinterferie allerede nu, fordi det var blevet efterår i sidste uge. Mm. Så derfor synes jeg, vi taler for lidt om, at nu kommer sommeren. Vi får jo 26 grader i hvert fald hjemme med mig.
1: Jeg har slet ikke mærket det der, fordi jeg på ferie i udlandet. Men ja. Der var kedeligt vejr herhjemme.
2: Jamen, det var ikke kedeligt, det var
1: spændende. Og der føles det, som om man får meget... dobbelt så meget for pengene, når man er et sted, hvor det er godt vejr, mens det er dårligt i Danmark.
3: Er det ikke rigtigt, at man har det meget bedre, når det er dårligt
1: alle
3: vejr?
1: Alle pengene værd.
2: Ja, og næste i hvert fald en vældig vind, og gud, for jeg havde
4: det var vildt. Det var vildt sidst.
2: Ja, det var nemlig vildt. Men nu har vi sommeren tilbage. Skal vi ikke lige tale lidt mere om det?
4: Jo.
2: Jeg siger det igen. Der kommer 26 grader. Nogle steder 28.
4: Ja, vildt.
2: Ikke lige i dag, men det næste.
4: Kommer de der hytter så tilbage?
1: Starter i morgen, og så er der hedebølge, ikke?
2: Jo, så er der hedebølge.
3: Det er også fordi... Fra i morgen af, alle børn startede skole.
2: Ja.
3: Det er sådan der.
1: Jeg vil sige, apropos min ferie, det var min første ferie, hvor jeg kørte i elbil, sådan langt, da vi var i Italien, og tilbage igen, heldigvis, uden at blive ramt af havl eller andre ting. Jeg er overrasket over, hvor nemt det egentlig er med det der elbil. Det kørte sgu snorlig. Altså, man kan godt blive lidt ladeirriteret, når man kommer ind til en stander, hvor man kunne se, på oversigten, der er en ledig, der er to ledige. Der er hele tiden nogen ledige, når man så kommer derind. Så grund til, at der er en ledig, det er, fordi den er defekt.
2: Ah.
1: Og så er der en kø på fire biler foran en, så sådan lidt.
2: Ah.
1: Det må de opfinde et system for.
2: Ja.
1: Men ellers, pis godt. Så det er folk, der er bange for at køre elbil på grund af rækkevidde-angst og sådan noget. Det, man kan sagtens overleve det. Yes, det var nice.
4: Altså i går, da jeg har nydt min sidste dag som ung liv. Jeg kunne mærke alderen komme sådan snigende, fordi jeg faldt faktisk i søvn klokken 7.
2: Ja, var det
4: altså, så jeg nød min sidste dag som ung. Jeg fik mad lidt i klokken 6. Det har vi jo snakket om før. Det synes jeg er meget aggressivt at gøre.
1: Ja, det er med meget
4: før klokken 21-agtigt. Mm-hmm. Så jeg spiste mad, før klokken slog 6. Det var jo eftermiddagsmad på en eller anden måde. Og så jeg en serie, så gik jeg hen og lagde mit hoved på puden.
2: Gud, du lød bare gammel i stedet for hovedet.
4: Jamen, det er det. Altså, jeg kunne mærke alderen nu. Det var det.
2: Ja.
4: Det var så...
2: Skete det godt.
4: Det var godt at lære at kende en fod i graven nu.
2: Ja. Nu er du med os.
4: Ja, tak.
1: Ja, tak for det er jo godt nok. Hvis vi kigger på gennemsnitslevealderen, så,
4: ja,
1: så har du lidt foran igen. Dig nu.
4: Måske.
1: Skal nok gå altså.
3: Jeg har lært at styre min impulskøb. Det er bare at sige. Næsten.
1: Har du brækket begge arme?
3: Ja, det er lige før
1: affinder.
3: Nej, det er bare for, jeg har set en reklame for afløbsrens. Og den så simpelthen for vild ud.
1: Mm.
3: Men det så også lidt ud som om, at det røg fra vasken, når det blev hældt i, så jeg undlod at købe den.
2: Ej, man må heller ikke putte... Man må ikke, det må man.
3: Ej, men det prøver...
2: Jamen, det må du ikke. Det må
3: er du
2: ikke.
3: Klar
2: over en til... Prøv at tænke, hvor du skal lave hele dit hus op, hvis du bruger det.
3: Men den tilfredsstillelse, du ved, man kan se, det ryger i. Og det er ikke, fordi min afløb er stoppet overhovedet. Jeg tænkte bare, hvis det nu en dag blev, så havde det stående, ikke?
2: Nej, du må ikke.
4: Du men har
1: jeg
4: sikkert købt
1: en vand,
4: her.
1: Ja, jeg har også set dem, og det virker for jættende. Og jeg vil stadigvæk sige, at hvis dine afløb er renset, så få dem, eller hvad hedder det, stoppet, så få dem renset mekanisk. Altså noget, der ligesom fjerner tingene, ved du putter noget ned i, fordi det holder meget længere.
2: Ja.
1: Og så risikerer du ikke, som Signe siger. Tænk, hvis du fucker rørene op nedenunder, så du skal grave halvdelen af dit hus op for at lave det.
3: Jeg hælder kogende vand i.
4: Men kan du ikke teste præcis. For os andre måske?
2: Nej, for vi gider ikke høre om, at
1: hun... Det bliver hver lang tid, som hun flytter. Jeg synes, det er fremragende.
2: Ja, det er okay. Genhusning.
0: Det bedste fra morgenradioen.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
22: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Gonova Special.
1: Cecilie!
2: Ja?
1: Velkommen til dit comeback her i Gonova.
2: Mange tak. Jeg er så glad for at være her.
1: Ja, men det kan vi, det kan vi godt. Vi kan jo ikke undvære dig. Men nu får du lige lov til at være med en sidste gang her, inden du går videre til andre ting. For du havde faktisk et meget godt spørgsmål, som du smed på bordet her forleden dag.
2: Ja, det er fordi, jeg har set en masse film. Og i filmene, så går alle folk med sko indenfor. Er det noget, man gør? Eller er det bare mig, der sådan tænker, at det er lidt...
1: Gør man det hjemme ved dig?
2: Jamen, det gør man jo ikke.
1: Nej.
2: Altså sådan, hvis jeg er på besøg hos nogle andre, så kan jeg jo godt finde på lige at spørge, må jeg godt beholde skoene på indenfor? Eller hvis de ligger op til det, at jeg skal beholde mine sko på. Men ellers så gør jeg jo ikke.
1: Skal vi lave en undersøgelse, bare for at finde, om det er normalt eller ikke normalt herhjemme?
2: Ja.
1: Er der nogen, som ægte går med sko på indenfor, altså til hverdag, så fester en ting. Men her, du kommer hjem fra arbejde i dag, tager du skoene af, når du træder ind i dit hjem, eller må du beholde skoene på? Jeg vil gerne bede om, i mit hjem, og vi kan tage den bordet rundt her, at man tager skoen af, når man kommer ind, med mindre jeg har inviteret til en form for formel fest.
3: Ja. Du skal også tage skoen af hjemme hos mig.
1: Cecilie fra Lyngby, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Kunne du finde på at gå med sko på indenfor, på en almindelig hverdag hjemme hos dig selv?
4: Aldrig.
3: Nå.
4: Aldrig. Men jeg er også asiat.
1: Ja.
4: Samtlige personer i Asien, de kunne aldrig nogensinde drømme om at have sko på indendør.
1: Jeg tænker, det er jo ikke så meget genetisk bestemt, om man har lyst til at have sko på. Det er vel mere en kulturel ting, ikke?
4: Det er en kulturel ting. Ja, okay. Ja. Men det er det til dels i Danmark, fordi de fleste danskere tager skoene af. Mm-hmm. Eller også er de så søde at spørge.
1: Ja.
4: Men i USA, hvor vi ser rigtig mange film fra, der gør man det ikke. De tager ikke skoene af. Det er simpelthen, de forstår ikke, at man skal tage skoene af i andre steder, fordi de er så vant til bare at vade ind med deres sko på.
3: Men kommer det ikke an på, hvor i USA det er? For jeg er med på, at hvis du bor i en solskinstat, så hvor det er varmt og sådan noget, men hvis du bor i Alaska, eller du bor i et eller andet sted, hvor det regner meget, så tager du vel dine sko af, tænker jeg?
4: Nope. They don't.
1: They don't. No. They don't. De har sko. Det er sjovt. Jeg har boet et år i USA. Jeg kan ikke huske, om man har sko på eller ikke. Nej. Sko på inden.
4: Det gør de altså.
5: De har ikke så mange træer, de hvor har der sko står på. Sko jo. Altså, ikke skoskab.
2: De har sko på.
4: Nej. Der kunne døde mig i sofaen med sko på.
5: Ja, det er det. Ej, det er grænsen. Altså,
1: men det er også... Det er
4: bare sådan... What? Det er underligt.
1: Yeah. Er det ikke lidt sådan, hvis folk har sko på indenfor, så føler man lidt, at de er på vej afsted igen?
5: Også det.
3: Jo, måske.
4: Jo, at man ikke sådan lige slapper af og sætter sig ordentligt, ikke?
1: Ja. Ja, det, ja. Men det kan godt være,
5: de forstår ikke hygge.
1: En dansker ting.
3: Nej, ja.
4: Nej, det gør de heller ikke.
1: Cecilie, tak for ringet, og have en fremragende dag.
4: I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej.
1: Andreas for løsning, synes jeg, er gået all in på, at du skal ikke have sko på i mit hjem. Godmorgen, Andreas.
6: Godmorgen.
1: Så du vil ikke have folk have sko på inden for dit hjem?
6: Ikke på vilkår.
1: Nej, og er det fordi, du har et særligt sart gulv, eller er det bare en ting, du har?
6: Ja, selvfølgelig. Det er vel en ting, jeg har, ligesom alle andre danskere. Jo. Altså, man er blevet vokset op, og så smidt de skoene. Men nu er en af dem, der er vokset op, og så gik min flipflopper indenfor.
1: Ja.
6: Og min kone og jeg, vi tog den lige skridtet ekstra, så sagde vi, alle gæster, vi får, de får simpelthen hver deres futter. Så min kone gik ind, så købte hun diverse sådan gængse størrelser til de mennesker, der kom, så de alle sammen kunne få deres helt egen fulde, lige snart de kom ind i vores hjem. I stedet for. Fordi de ville ikke gå bare på hovedet.
1: Nej.
6: Det er fair nok. Mm-hmm. Så kunne de alle sammen få deres futter.
5: Man tager et par futter.
1: Ja, og det er også meget at gøre ud af det, synes jeg. Men altså, er det fodkoldt hjemme i jer, eller?
6: Ja, det var lidt fodkoldt, og så havde vi jo hund, så det der med hundehår, det var ikke alle, der var ligeglade på det.
1: Nej.
6: Så, gik vi lige skridtet ekstra.
1: Dedikeret. Det er hyggeligt. Og man kommer ned i gear, når man får sådan nogle på os.
5: Ja, altså, forestiller mig, at pejsen er også tændt. Og det er meget
1: sommeragtigt. Ja, jeg kan næsten dufte kaffen og hyggen, når man får de der futter på det. Andreas, tak for ringet. Ha' en god dag. Tak.
2: Hej.
1: Tak. Hej. Så det var svaret på dit spørgsmål, Cecilie.
2: Ja.
1: Det er amerikanske film og amerikanere, som har sko på indenfor.
2: Det er dejligt langt lige at vide, så er jeg lidt mere rolig, når jeg skal invitere gæster.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefrit. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: nu er der mere lyden af i dag.

0: Crocs, jeg er bare nødt til at sige det, er jo noget, jeg gik med i 2003, og jeg købte også til mine børn. Nu er jeg godt klar over, så har folk haft sådan lidt, Crocs igen. Jeg var i Thailand, seriøst, der kom jo kvinder gående med flotte kjoler, og så havde de Crocs på med sådan nogle jibbeti. Altså, hvor jeg tænker, for real, jeg troede, det var lidt for, en for sjov ting, at man gik med Crocs igen. 70-9000, har du Crocs, går du med dem, og er du seriøs omkring det?
1: Var det dem med hæl? Man kan jo få dem løsket.
0: Du kan både få dem med, Jada var på grøn forrige år, hun stod i højhælede Crocs på scenen, og jeg tænkte, det var lidt sådan en sceneting, altså fair.
2: Men hvis man er artist, så kan man altid.
0: Ja, der kan du tælle dig hvad som helst. Mm-hmm. Ikke? Men tager du dem virkelig på og tænker, det er mit outfit i dag, det bliver 29 grader, nogle steder 27 grader. Tager du dem på? 70-9000.
3: Tør man ringe, for jeg synes, du lyder lidt negativ.
1: Jeg skal nok støtte, hvem man der ringer. Hvorfor? Der er jo også mange, så tager de en lang flok kjole på, og så har de klipklopper på.
3: Ja, det er også skidt.
0: Nå, men klipklopper en til, det gør jeg jo.
1: Hvorfor det, synes du? Jeg synes, det er jo i princippet det samme.
2: God pointe. Mm-hmm.
0: Jeg synes bare, tak, at Crocs havde sin tid. Ligesom hvide pumps. Det kommer nok også tilbage på et eller andet tidspunkt. Jeg synes bare, der er en tid til alting. Jeg synes, Crocs har ligesom levet sin tid.
2: Men nu bliver jeg bare... Jeg aner ikke noget om mode eller noget som helst. Men jeg havde bare i mange år set Crocs som værende noget, man havde på, hvis man lige skulle stikke ud med skrald, eller ud i haven, eller... Ja, bestemt, ja.
0: Vores træsko.
2: Men træsko kan jeg huske fra min skoletid. Mm-hmm. Også lige pludselig var moderne, så gik folk i træsko i skole.
3: Det gjorde de.
2: Og jeg ville have træsko, og det måtte jeg ikke få fra min far.
0: Jeg måtte heller ikke.
3: Jeg havde røde træsko.
0: Ja.
1: Men det er jo bare lidt blandingen mellem en klipklap og en birkenstok.
0: Udfordringen
1: noget med
0: bare...
1: luft, noget man går godt i.
0: Du går ikke godt i den, det er det, der er problemet. Den sidder ikke fast på din fod, jo.
1: Jo, du sætter den i sport mode.
3: Der er en rem.
0: Du kan løbe tage rem bagom.
1: Ja, sport mode.
0: Ja.
1: Sport mode.
2: Hvis man, det har jeg hørt før, det der også.
1: Så sætter du den i sport mode, det er når du skal skynde
0: dig. Så kan du gå hurtigt.
1: Ja.
2: Jeg har ikke lagt mærke til Crocs, men jeg kigger ikke så meget på folks fødder. Marie fra Odense, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Så du har en kollega, som spreder glæde med sin Crocs?
4: Ja, det har jeg. Jeg har en kollega, der hedder June, som hun har i alle afskrivelser af Crocs.
2: Og
1: hvorfor?
2: Ja, vi bliver simpelthen lige her, fordi Majbert, hun synes ikke, man kan have dem på sådan ude i det seriøse liv.
4: Det kan man sagtens. Altså, nu arbejder vi i en bank i kundeservice.
1: Ja.
4: Og der har hun dem på. Og gerne de højhælede med lidt glimmer også.
3: Fedt.
1: Dem skal lidt
2: google. Og hvordan... Nu siger du har en kollega, der gør det. Det kunne jo godt være, det var dig selv, Marie. Men hvad er viben på kontoret, når de der Crocs kommer ind med din kollega?
4: Hvad siger du? Undskyld.
2: Hvad er viben blandt dine kolleger, når du ser de der Crocs ankomme? Altså, giver det godt humør, eller er det simpelthen tænker, ah?
4: Det giver sindssygt godt humør. Altså, hun spreder bare generelt enormt meget glæde, og så er hun meget lav.
2: Nej. Så
4: hun bruger de
2: højhælede
3: Crocs.
2: Ja, det er
3: fremragende. Det synes
2: jeg er fedt. Det er lifehack.
3: Ja,
1: det er det.
4: Og det er det.
1: Skal
4: man, nu er det blevet sådan, at vi har fået en Crocs-dag på arbejdet. Og der er andre kollegaer, der begynder at købe Crocs for at være med.
2: Hvor tit er det ligesom, on Wednesdays we wear pink, så er det on et eller andet, we wear Crocs.
1: Crocs.
4: Ja, så er det en
2: Crocs-dag.
4: Jeg tror, det er en gang om måneden, vi
2: kører
1: okay.
4: det.
2: Okay,
1: der er ikke
2: nogen
1: til at gøre det. Nogen har fredagsbar, I har Crocs-dag. Det er meget fedt. Ja.
2: Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge. Men tak, Marie, og god dag.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdningen med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden

0: News. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: Lørdagen begynder med tørt vejr og en del sol de fleste steder. Senere på dagen kan der komme enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader i dag.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Rigtig god lørdag formiddag og god weekend. Jeg hedder Chris. Hitsen er line up til dig. Natasha Bedingfield lige efter Rasmus Seebach. Her er Benson Boone. Velkommen.
11: Skru op for lyden af i dag.

Written It Get Her, men Tasha Bedingfields, vi var smut tilbage til 2004 lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god lørdag og god weekend til dig, jeg hedder Chris. Altså, kom ikke og se, at Disney ikke har en god hit rate, når det gælder om at udklikke store popstjerner. Altså, igennem tiden, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Britney Spears, også hende her, Olivia Rodrigo, her Dropped It på Nova.

0: superhitter med I Just Might. Det er også en genistreg fra Bruno Mars, Grenade. Tilbage fra 2010 hedder det lige her på Nova. God lørdag, god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Jeg har Christoffer til dig lige efter The Bowser og Magnetic.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Så tag til Fleggaard.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
18: Weekendens soundtrack spiller her.
19: Skru op for lyden af i dag.
18: Nova.

0: også opleves på Smukfest. Hun er Annika, her fik du Livsforladt på Nova til din lørdag. Lige her på stationen, der giver dig masser af hits om et øjeblik fra Gracie Abrams og David Guetta sammen med One Republic. Vi er jo altså vilde med festivaler her i Danmark, men i Sydkorea, der har de altså noget, som jeg ikke har hørt om i Danmark. Og det er faktisk verdens største af sin slags. Og du kan gå derfra med frisk og sund hud. Ja, du bliver klogere lige efter netop Gracie Abrams.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nova.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
21: Hvem du elsker, hvad du tror på.
22: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundet.
23: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Emma! Emma!
27: Ja, mor?
26: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
27: Hvad snakker du om?
26: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
28: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
29: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
30: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
31: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik en kuldelysning her.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
7: Og lige nu, lyden af

0: Nova.
1: Er der noget, vi er vilde med her i Danmark, så er det altså festivaler. Vi kan slet ikke få nok ud over musikfestivaler, så findes der mange forskellige. Der er jo strikkefestivaler. Jeg har engang været forbi en frikadellefestival, for det ikke skal være løgn. Ja, og kralfestivaler, alt muligt andet. I Sydkorea, der har de dog noget, som jeg ikke har hørt om, vi har i Danmark, nemlig mudderfestival. Faktisk så er det verdens største mudderfestival. Og her der kommer folk simpelthen for at søle sig ind i mudder, i mudderbassiner, rutsjebaner, der er brydning, der er masser af forskellige aktiviteter, og hele pointen er simpelthen at blive så beskidt som muligt. Om aftenen så fortsætter festen med lysshow og K-pop-koncerter, og festivalen den begyndte faktisk i slutningen af 90'erne som sådan en ret kreativ måde at promovere områdets mineralrige mudder og kosmetikprodukter på. Og i dag så kan man altså købe alt fra shampoo til solcreme med mudderet i. Og i dag det er simpelthen blevet en turistbegivenhed, hvor der er op mod 2 millioner mennesker, der besøger det hvert år. Så vil du også søle dig ind i mudder som de andre, så kan du faktisk nå det, fordi mudderfestivalen i Sydkorea, den løber fra 24. juli til 9. august, så det er bare med at få bestilt en billet, ikke? Lige her en sang, der også er fin til et mudderbad, har jeg hørt ude i byen.
0: Nova.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: gør øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er forbrug.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du og familien også vilde med fodbold?

0: Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Der er en del sol, men hold også øje med enkelte byer i løbet af dagen. Temperaturer kommer op mellem 17 og 22 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Rigtig god weekend, så god lørdag. Chris her, hitsen er line-up til dig. City Boys lige efter Sarah Larsson. Her Dasha, det er Austin. Velkommen.
6: Skru op for lyden af i dag.

gennem godt samarbejde City Boys sammen med Top Gun og Pool. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god lørdag. God weekend til dig. Jeg hedder Chris. Der er Mila Uro til dig lige her efter Taylor Swift med den her genistreg her, Opalite.

0: Normani. Det var Sam Smith og Dancing with a Stranger lige her på Nova. Og den står på Joe. Bestiller først 11. august, og prøveperiode lige om et kort øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Nej. Ringer om natten. Det var Christoffer lige her til din lørdag på Nova med lyden af i dag. Rigtig god weekend. Jeg hedder Chris. Altså, jeg kører side om side på vej på arbejde med en sporvogn. Ja, kald det bare en letbane, men det er jo en sporvogn. Og altså, jeg har holdt på siden af den, og så var der altså noget spøjs, der fangede mit blik. Og hvad det var, det bliver du klogere på lige efter Tame Impala. First Post Malone. Lyden af i dag. Nova.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lå kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Nova.
1: Her til morgen, der kørte jeg side om side med en sporvogn. Ja, kald det bare en letbane, hvis du vil, men det er jo for os en sporvogn, er det ikke det? Nå. Jeg holder på siden af den, og så er der noget, der fanger mit blik. Der stod med sort skrift, Netto, med en skrigul baggrund. Netto. Fik du den? Netto. Netto. Yes. Altså, er der nogen, der lige gider at ringe rundt og sige, at far humor officielt er tilbage? Det glæder jo sådan en som mig, der er far til to børn. Det jeg prøver at sige, det er, hvis Trine hun hørte mig sige det samme, så ville hun bede mig skrue op for musikken og holde min mund, hvis vi sad der. Ja, okay, den der med føtisk, den må måske være. Men altså, lad mig gætte, der har siddet en eller anden en sen fredag eftermiddag lige inden sommerferie, og så er der kommet sådan en ad hoc opgave ind ad døren, 10 minutter i badeferie. Lav lige pitch på en sjov reklame for Netto. De har købt reklameplads på den nye letbane, ikke? Og så skal man være hurtig og kreativ i et kreativt bureau. Og det skal jeg lige love for, at de har været her. Eller måske mange på sammen. Men ja, altså, der er bare en, der rejser op og siger, Skal vi gøre det her? Netto, Netto, yes, godt, vi er videre. Jeg skal hente mine børn. Så er der blevet high-five hele vejen ud i det her mødelokale, det er jeg sikker på. Men nu kan vi alle fædre, altså med hang til dårlig humor, endelig lettet op. Og jeg kan da godt sige, hvis Remaneseren, Rema 1000, de påtænker at købe reklameplads på et cirkustelt næste gang, så er jeg da klar med Remanesien, hvis du forstår. Lige ved indgangen, er cirkusmanesien, ikke? Remanesien. Ja, okay, jeg finder selv ud.
0: Det her er Chris med lyden af i dag.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lå kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Der er en del sol, men hold også øje med enkelte byer i løbet af dagen. Temperaturer kommer op mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Rigtig god weekend, så rigtig god lørdag, Chris. Hitsen er line op til dig, Taylor Swift, lige efter Tobias Rahim hedder det. Og først her, Tiesto og Tate McRae. Velkommen.
3: Skru op for lyden af

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

selv nok verdens største popstjerne, som den her sommer blev gift med sin Travis Kelce. Taylor Swift og Shake It Off lige her på Nova med lydene i dag. Der er Søren Torpegaard Lund til dig lige her efter Bruno Mars og I Just Might. Rigtig god weekend.

0: kæmpe igen her med Erik Hasle, Hurtful, tilbage fra 2008, lige her til din lørdag på Nova, med lyden af i dag. Og lyden af Shabuzi, Avicii og først Shakira sammen med Burna Boy om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.

0: fra vild ungdom til byen, og måske også med lidt inspiration fra Coldplay. Fluidspin fra Parka lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god lørdag til dig. God weekend, Chris her. I Sydeuropa, der kæmper de jo altså med naturbrand den her sommer. I Salling og i Glyngøre, der kæmper de med noget lidt andet. Det skal handle om vasketøj, der forsvinder. Og ja, det kræver en forklaring, og den skal du få lige efter Bibi Rexha og Fadeless.
1: Lyden af i dag. Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova.
1: I Sydeuropa, der kæmper de jo med naturbranden. I Salling og Glyngøre, der kæmper de med noget lidt andet. Tidligere på sommeren, i begyndelsen af juli, fortalte TV MidtVest, at der var vasketøjstyve på spil på den anden side af Salling Sundbroen på Mors. Og det er altså lignende oplevelser, som flere i Salling nu fortæller om i deres indslag.
2: Her i Glyngøre har flere fået stjålet sit vasketøj.
3: Det var her gerningsstedet, var jo.
2: Et ord, der går igen. Det er altså mærkeligt.
4: Ej, det forælder jeg ikke.
3: Hvorfor lige og hvem kunne finde på det? Jamen, jeg ved bare, at der mangler 6 par sokker, men de slidt arbejdssokker og sådan noget, jeg havde dem, at de lavede ting.
2: Men så opdagede Lennart, at han altså ikke er den eneste her i Glyngøre, der har fået stjålet vasketøj.
4: Nej, det er ikke grimt. Det giver en utryghed.
5: Jamen, de er jo snart møg om at hælde ned.
2: Her på Strandvejen, der bor en kvinde, som har fået stjålet vasketøj både den 10. juli og igen den 25. juli. Vi har også lige talt med en, der fortæller, at hendes nabo har fået taget noget her på Durupvej.
3: Hvis de kan finde på at stjæle tøj, så hvad kan de så ikke finde på?
4: Så vil jeg hellere give et skilt, så han kan gå hen og købe nye rene underbukser.
1: Ja, det var da sødt. En lille skilling til et par rene underbukser til tyven her. Men ja, det er altså langt fra alle borgere, der anmelder det her, fordi de mener, at det er under bagatelgrænsen. Politiet bekræfter dog en anmeldelse pålydende 2 par bukser, en hættetrøje, en hvid top, en hvid skjorte, en bikini stjålet fra samme snor. Ja, og som de siger, det er ikke til at sige, om der på Mors og i Salling er tale om samme gerningsperson. Det er Lars Mikkelsen, som er politikommissær ved lokalpolitiet i Skive, der fortæller det. Vi har ingen vidner, vi har ingenting i de her sager, og det er umuligt for os at sige noget, siger han. Så spørgsmålet er nu, finder de nogensinde tyven, vasketøjstyven, ved Mors? Ja, det vil tiden kun vise. Men lige her er jo en sang, der er mega god at hænge vasketøj op til.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Unders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Faxe kun i

0: booster.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Der er en del sol, men hold også øje med enkelte byger i løbet af dagen. Temperaturer kommer op mellem 17 og 22 grader.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til sommerudgaven er det jo i virkeligheden af 9 ud af 10. Denne her lørdag programmet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik, vaner og alle de mærkelige ting, vi bilder os ind, at kun vi selv gør. I dag der skal det handle om sommerferie. Den tid på året, hvor vi drømmer om frihed, og derefter bruger 3 timer på at diskutere, om vi skal tage motorvejen eller den hyggelige rute. Sommerferien er danskernes store kærlighedshistorie. Vi glæder os til den hele året, vi taler om den hele foråret, og når den endelig kommer, så regner det i Jules minde. Og med mig i dag er en mand, der lever af at være vågen, mens resten af Danmark stadig leder efter snusknappen. Han er radiovært, komiker, morgenshowvært på Radio 100. Velkommen til Kasper Porsdal.
2: Mange tak, Felix.
1: Og altså, nu har jeg jo faktisk kun inviteret Nova-værter herind. Ja. I løbet af den her sommerferieudgave, og så med dig som den eneste undtagelse.
2: Ja, men altså, jeg er bare glad for at blive spurgt, om jeg så er afbud på afbud.
1: Du er ikke afbud.
2: Nej, okay.
1: Det er du
2: ikke. Glad for at høre.
1: Altså, det er også en nysgerrighed fra mig selv, fordi vi har jo faktisk, altså jeg har jo også været her i huset nogle år efterhånden,
2: ja.
1: Så vi er jo gået op og ned af hinanden, men vi er jo ikke på den samme kanal,
2: nej.
1: Men arbejder i det samme hus. Vi kender faktisk ikke hinanden.
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg vil sige, at hver gang, at jeg ser dig, så bliver jeg glad. Især fordi du også ankommer på en meget fed måde hver gang. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne ankomme på så fed måde, som du gør.
1: Jo, fordi jeg laver et motorcykelprogram, så jeg kommer på en stor variation af motorcykler.
2: Ja.
1: Det må man i hvert fald sige.
2: Ja, ikke? Det er fedt.
1: Hvis du skulle beskrive, Kasper, den perfekte sommerferie med 3 ord.
2: Den perfekte sommerferie, det er vand, is og skygge.
1: Vand, is og skygge.
2: Ja.
1: Ja, så i virkeligheden en tur på stranden om vinteren.
2: måske noget ved noget pool, med noget all inclusive, og så en form for parshold.
1: Ej, du er ikke god til solen?
2: Jeg er god til solen, men det er meget hurtigt, jeg bliver træt af den også. Jeg vil gerne være derude, men ja. så kan jeg mærke, at jeg vil gerne bare vinde og spise is.
1: Er der en snært af ginger i dig?
2: Altså, jeg er jo ikke den største latino, selvom jeg føler det nogle gange.
1: Ej, men
2: jeg
1: det er først nu, når jeg ser dig her i lyset, at der måske er lidt rødligt skær. Er der lidt? Er der?
2: Det tror jeg ikke, der er, men jeg er ikke sådan. Jeg er jo bleg.
1: Ja, det er sgu da klart, hvis du hele tiden sidder i skyggen.
2: Jeg føler ikke, jeg er albino. Det må du endelig. Altså, det føler jeg ikke.
1: Men det er ikke sådan, at du ikke kan tåle sol?
2: Ej, nej, nej.
1: Du bryder dig bare ikke om.
2: Nej, jeg kan godt lide den, men i små mængder. Og så vil jeg gerne ind i skyggen, ikke?
1: Med det in mente, hvor meget sommermenneske vil du så vurdere dig selv til at være på en skala fra 1 til 10?
2: Jamen, også fordi der er den her ting med mig, at jeg er jo vanvittig allergisk over for græs. Så det kom, da jeg var 18. Så derfor der røg jeg ned fra måske 90% til omkring 20-30 stykker. Men jeg kan ikke tåle at være der.
1: Nej, men det går heldigvis over sådan i løbet af sommeren, ikke? Så måske det er mere sådan en sensommer-type.
2: Ja, altså det er rigtigt. September, der er rigtig god.
1: Det er også min yndlingsmåned.
2: Ja.
1: Ja. Godt, det er Kasper Porsdal, der er gæst denne her lørdag i sommerudgaven af 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 Sommer Edition med Kasper Porsdal som gæst denne her lørdag.
1: Ja,
0: og Kasper er morgenvært over på Radio 100, som jo også er en del af Bauer Media, som ligger her samme hus som Nova. Mm-hmm. Så vi er jo faktisk kollegaer.
1: Det er vi.
0: Kan man sige, ikke?
1: Ja.
0: Kasper, vi skal lige finde ud af, hvilken type feriemenneske du egentlig er.
1: Ja.
0: Så nu svarer du på en skala fra 1 til 10.
1: Ja.
0: Måske en lille baggrundsviden om dig. Er du, har du partner?
1: Ja.
0: Har du børn?
1: Nej.
0: Har du hund?
1: Jeg passer hund nogle gange.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men ellers så er det bare jer to?
1: Præcis.
0: Okay. Hvor tidligt begynder du at kigge på ferie? Et er lidt. Altså et er sent, og 10 er tidligt.
1: Ja, men så 2.
0: Så sent?
1: Sent. Altså, du kigger meget sent. Ja, det er sådan noget ugen før.
0: Så du er afbudstype?
1: Ja, fordi der ikke er andet. Altså alt andet er jo booket, når jeg begynder at kigge.
0: Ja, så det er ikke en bevidst strategi.
1: Nej.
0: Det er mere en personlighed.
1: Ja, det er en personlighedsting, og jeg tænker ikke, at folk er i god tid, men jeg kan forstå, at nogen begynder at booke allerede året før. Det vidste jeg jo ikke, at folk gjorde.
0: Det er der mange, der gør.
1: Det er der nemlig.
0: Ja. Ja. Men specielt jo i de uger, hvor man børnene ligesom har skoleferie, ikke? Og dem behøver du så ikke at tage jo.
1: Nej, og det er også det, dem, jeg så måske holder ferie med, mine venner og sådan noget. Altså, de ved jo ikke engang, hvornår de holder ferie før, et par uger før. Så det er meget løst.
0: Ja, og man nød det, så længe det var.
1: Ja.
0: Det stopper lige pludselig, kan jeg love dig.
1: Ja.
0: Hvor meget går du op i vejret?
1: 4.
0: Hvor meget stoler du på DMI?
1: en halv.
0: Hvor meget bliver du påvirket af andres ferier på Instagram?
1: 7.
0: Så det bliver du påvirket?
1: Ja, det gør jeg. Jeg tænker, hvorfor er jeg ikke afsted? Hvad laver jeg? Hvorfor sidder jeg her? Hvorfor er jeg herhjemme? Jeg burde da have booket turen til... Hvor tager man hen? Et fedt sted. Mallorca?
0: Pas, ja.
1: Ja. Jo, ja. Jeg skulle da også have været på Mallorca.
0: Ja. Okay, så det bliver du påvirket af.
1: Ja.
0: Hvor sandsynligt er det, at du tager for meget tøj med på en ferie?
1: 8.
0: Så det er meget sandsynligt?
1: Jeg pakker jo, jeg har ingen idé om, hvor meget jeg skal med. Jeg pakker jo underbukser til 14 dage, føler, og så bruger jeg 3, fordi man ikke gider at skifte, når man er på ferie.
0: Sådan var jeg også, da jeg var yngre. Men efter jeg har fået børn, så er jeg blevet virkelig god til at pakke, fordi det er mig, der altid skal slæbe det.
1: Det er rigtigt, ja. Okay, ja.
0: Så det ændrer sig også, tror jeg.
1: Jeg skal jo bare have en kuffert med, ikke? Så den kan jeg bare fylde op.
0: Hvor sandsynligt er det, at du glemmer noget vigtigt?
1: 8.
0: Ja.
1: Altså, det er jo derfor, at de der butikker i lufthavnene fungerer. Det er jo typer som mig. Gud, jeg har ikke taget en kasket med. Så må jeg købe den her til 700 kroner.
0: Ja.
1: Det er sådan der.
0: Men du er ikke typen, der glemmer pas og billetter og penge og sådan noget?
1: Nej, det gør det. Jeg er meget sådan stresset inden. Har jeg det her med, det her med? Jeg har alt det vigtige, men det er jo også vigtigt at have en kasket med, synes jeg.
0: Perfekt. Ja, well, du vil sige, lige kasketter kan du jo faktisk erhverve dig ret mange steder, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Uden det behøver så koste 700 kroner.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Det er Kasper Porsdal, der er gæst i sommerudgaven af 9 ud af 10 den her lørdag.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og i sommerferieudgave om lidt skal vi finde ud af, hvorfor danskerne år efter år drømmer om præcis den samme ferie. Og så skal Kasper Porsdal afsløre, hvilke af danskernes sommertraditioner han selv er skyldig i.
0: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Smith.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med besøg fra Kasper Porsdal, morgenvært over på Radio 100. Han er med i sommerferieudgaven her af 9 ud af 10 den her lørdag. Kasper, vi skal snakke om danskernes store feriedrøm.
2: Ja.
1: Og lad os starte med det vigtigste, nemlig drømmen. Danskere elsker ferie. Nogle elsker faktisk ferie så meget, at de bruger januar på at kigge på billeder af mennesker i linnedskjorter i Toscana. Men her er virkeligheden. 8 ud af 10 danskere siger, at sommerferien er årets højdepunkt.
2: Ja.
1: Altså, det er jo 80% af os.
2: Ja.
1: Det er jo sindssygt.
2: Men det er også dem, alle taler om.
1: Ja, ja, det er jo, fordi vi lever i et land, hvor det ikke er så godt vejr.
2: Ja.
1: Eller det var det i hvert fald ikke engang.
2: Nej.
1: Det er tit godt vejr nu, synes jeg. Mm. 7 ud af 10 danskere forventer at rejse væk i sommerferien.
2: Mm.
1: Rejser du også altid væk?
2: Ja, men er det ikke altid til udlandet? Men væk skal jeg på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, jo, men jeg tror, der ligger i det her, altså de forlader Danmark.
2: Nå, altså, så er det ikke altid, at gøre det.
1: Nå, men det er jo også vildt, at 70% af os egentlig er ude herfra.
2: Ja, det er faktisk, men det er også, når man så er i Danmark, det føles på en måde lidt lækre for os, fordi der ikke er så mange til at stå i vejen.
1: Ja.
2: Altså, man føler, det er sådan en form for bilfri søndag på en eller anden måde. Gud, jeg kan vandre her, uden at der er andre irriterende mennesker.
1: Ja, ja, det kan man sige. Der er jo 30% af os tilbage, som ikke rejser ud, ikke? Som så har hele... Men så kommer der jo turisterne.
2: Nå ja, det er rigtigt, ja. Og de kører på cykel, og det er voldsomt.
1: Ja, det er farligt.
2: Ja.
1: Altså, tænk på, hvor mange turistcyklister, der bliver nedlagt i København om året. Det er altså vildt. Fordi de bare tror, at nå, men jeg har aldrig prøvet at cykle før. Eller jeg starter her.
2: Ja, ja.
1: I stille og roligt dejlige København. Og så bliver du bare overhalet af elcykler med 30-40 km i timen.
2: Ja, og de der på de der skateboard, har du set dem med den der
1: fjernbetjening? Ja, det er meget populært. Har overvejet det lidt.
2: Kunne du er også typen til det.
1: Jeg føler faktisk lidt, jeg er nok blevet for gammel. Altså, folk griner af det, ikke? Men jeg har lyst til det.
2: Jeg har jo også lyst til at være sådan en, men de kører godt nok hurtigt.
1: Ja, men du kører jo om morgenen. Du er morgenvært.
2: Det er rigtigt.
1: Du har jo ingen trafik.
2: Nej, det er faktisk
1: altså,
2: rigtigt.
1: Altså, du kunne køre på på vejbanen på det der om morgenen. Ja, det havde jeg gjort.
2: Ja.
1: De kan jo køre 70 nogle af dem.
2: Ja, det er sindssygt.
1: Nå, 6 ud af 10 danskere siger, at godt vejr er vigtigere end destinationen for dem. Det siger jo også lidt om det land, vi lever i, ikke?
2: Jo. Altså, det er jo derfor, man tager væk. Det er jo for bare at få den sol der, som man har ønsket et helt år.
1: Ja, nu er vi så i sådan noget Super El Niño år, hvor der er 40-50 grader i hele Europa, ikke?
2: Jo.
1: Og alligevel tager vi afsted.
2: Ja, men det fortryder man jo også lidt. Gør man ikke det? Altså, jeg var engang på en ferie i Tyrkiet, hvor det var 50 grader.
1: Og det er ikke sjovt.
2: Man kunne ikke være i solen.
1: Nej.
2: Så det var bare sådan en skyggeferie.
1: Man kan heller ikke være ude af solen, når det er 50 grader. Altså, det hele er bare ulideligt, ikke?
2: Jo, jo.
1: Men det er som om, det glemmer vi så, når vi er kommet hjem til Danmark, og lige er gået nogle måneder. Så er det som om, at de der 50 grader, det var nu alligevel okay.
2: Ja, men det var okay. Det. Man husker jo kun det gode, og det var jo, at der var noget vand, og der var noget all inclusive og sådan noget, ikke?
1: Jo.
2: Man glemmer de der 50 brændende grader.
1: Vi har i hvert fald virkelig kort tidshukommelse, når det kommer til, til sommerferie.
2: Ja.
1: Nå, Kasper, lige om lidt, så skal vi igennem en lille test, ikke? Hvor du skal give lidt bud på, hvem du egentlig selv er i sådan turistøje med, ikke?
2: Ja.
1: Rejseøje med.
2: Ja.
1: Lige om lidt.

0: fyrer af. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med morgenvært over på Radio 100, Kasper Porsdal, som gæst denne her 9 ud af 10 sommerferieudgave. Kasper, nu skal vi teste lidt.
2: Ja.
1: Jeg beskriver en typisk dansker på ferie, og du skal fortælle mig, om det minder mest om dig selv, eller om nogen, du kender.
2: Okay.
1: Okay?
2: Ja.
1: Her kommer den første. Personen møder i lufthavnen 3 timer før, har passet frem allerede hjemmefra, har printet boardingkort og har undersøgt gate-nummeret i hvert fald 6 gange.
2: Ja, det er mine forældre.
1: Ja, det sad jeg faktisk også tænke.
2: Ja, altså de kommer...
1: Jeg vil tro, måske lige 3 timer vil være lige stresset nok for dem, så det vil nok mere være 4 timer før.
2: Det er faktisk rigtigt. Altså, mine forældre, når de svinger sig op til en stor ferie, så er det at tage Oslofærgen, ikke?
1: Mm.
2: Og den sejler klokken 16.30.
1: Og det har den jo gjort hver dag de sidste 80 år, ikke?
2: Ja, ja. Jo, det har den ændret sig aldrig.
1: Man ved, kender dem, både i København.
2: Og der kan man ligesom komme ind fra klokken 11 eller sådan noget. Og der er de der.
1: Og hvad laver de så?
2: Det ved jeg ikke.
1: Jeg tror, de bare sidder og føler sig sådan klar.
2: Ja, men så sidder de bare spændte på, når vi sejler afsted. 5 timer efter.
1: Men overhovedet nogen servering på færgen så tidligt? Nej, de sidder der bare.
2: Jamen, så sidder de op på dækket, eller jeg ved ikke, hvad de laver.
1: Ja, igen, de har jo fået... Det er jo smart, hvis man har tid til det. Altså, man får de bedste pladser.
2: Ja, ja. Hvis man gider det.
1: Sådan kunne jeg godt tænke mig at blive.
2: Jamen, det tror vi alle sammen bliver.
1: Okay, jeg kommer ind mere her. Typen, der bare siger, vi tager det, som det kommer, men har samtidig lavet Google Maps-liste, restaurantliste, backup-liste og backup til backup-listen.
2: Ja, det er min ven.
1: Har du sådan en?
2: Jeg har en ven, som elsker at opleve ting, når vi er ude at rejse, og jeg vil rigtig gerne bare ikke lave noget. Men han
1: alligevel rejser I sammen.
2: Jamen, det er også... Det, jeg ved ikke, hvorfor vi altid gør det, men det, så laver vi et kompromis, men han har fundet alt muligt. Vi skal derhen, men samtidig siger han, vi kan også bare se, hvad der sker. Men du har jo tydeligvis en plan, kan jeg mærke.
1: Mm. Men jeg kan sådan set meget godt lide at rejse med sådan nogle mennesker. Jeg bryder mig ikke om selv at lave for mange planer.
2: Nej.
1: Men så samtidig bliver jeg også restløs, hvis der ikke er noget, jeg ligesom skal. Og så kan jeg godt blive ham, der slår mig selv oven i hovedet, for ikke at have researchet lidt bedre. Ja. Så jeg kan godt lide, at der er mennesker omkring mig, der tager ansvar for sådan noget.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er jo meget dejligt, at man alligevel kommer til at opleve noget, uden at have gjort noget for det.
1: Ja, præcis. Ja. Det er jo en ekstra gave på ferien, ikke?
2: Jo.
1: Men der bliver man også lidt passenger princess nogle gange, ikke?
2: Ja, altså, så er man bare sådan, man har man bare sådan en rejseleder.
1: Mm.
2: Men det er også meget rart.
1: Jeg havde sådan en forestilling sidste sommer, da jeg var ude at rejse med mine børn, at det kunne være sjovt, og jeg tror ikke, jeg tør, men at ligesom prøve at lade dem bestemme en sommerferie.
2: Ja.
1: Altså sådan, hvor skal vi rejse hen? Hvor skal vi bo? Hvad skal vi spise? Cool. Altså for at se, hvad der skete, hvis man lod dem ligesom tage kontrollen, og så egentlig bare lænede sig tilbage lidt, ikke?
2: Vil det ikke være, så vil du få meget nokket og fritter, eller hvad? Hvor gammel
1: det er? Tror jeg faktisk ikke. Altså, okay. De er 18 og 12,
2: okay.
1: Så det er ikke kun det der. Ej, jeg ved ikke, om jeg vil slippe tøjlerne til en 5-6-årig, så kommer man jo ikke hjem igen.
2: Nej, det.
1: Men du ved, sådan til teenager...
2: Det synes jeg faktisk, skal prøve. Det kunne være sjovt.
1: Ja, det gør jeg næste år, det lover jeg. Ja. Nova.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: For helvede, mand, ikke igen! Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Radio 100 morgenvært Kasper Porsdal som sommergæst den her lørdag i 9 ud af 10. Og Kasper, der findes et tidspunkt hvert år, hvor danskerne kollektivt mister besindelsen. Og det er den første dag med plus 24 grader. Mm-hmm. Pludselig sker følgende. 8 ud af 10 danskere spiser is mindst en gang om ugen om sommeren. Det er 80% af os. Man skulle have et isfirma.
2: Ja.
1: 7 ud af 10 griller i sommermånederne, og 6 ud af 10 siger, at de foretrækker dansk sommer frem for resten af året.
2: Mm-hmm.
1: Hvad er sådan dit eget personlige tegn på, at sommeren er begyndt?
2: Jamen, det er is.
1: Du er også på den der?
2: Jeg spiser så mange is. Det er næsten ulækkert, hvor mange is jeg spiser.
1: Men hvorfor spiser du ikke is resten af året?
2: Jamen, det gør jeg også. Men
1: okay.
2: Det kommer ud af kontrol i løbet af sommeren, fordi der er pludselig så mange issteder åbne udenfor. Og vaffelis, eller bare kugler i bager, jeg kommer i hvert fald op på en 3 ugers sommerferie, der kommer jeg i hvert fald op på over 10.
1: Sygt.
2: Jamen, det er sygt.
1: Men prøv lige at tænke på, det har jeg også tænkt går jeg tænker over, når jeg går rundt i København om vinteren, og man ser alle isbutikkerne, ikke?
2: Ja.
1: Som jo er lukket.
2: Ja.
1: Altså, prøv lige at have business nok i København, Aarhus, Odense, whatever, ja. Store byer i Danmark, hvor det er virkelig dyrt at have en butik.
2: Ja.
1: Og de sælger is nok, til de kan have lukket fra sådan noget oktober ja. Til maj.
2: Ja.
1: Jamen, og stadig betale husleje.
2: Jamen,
1: de behøver ikke have åben.
2: Men du kan også se nogle af de der køer, der er.
1: Jamen, hvordan hænger det sammen?
2: Jeg ved det heller ikke. Men det er mig. Altså, jeg bidrager helt klart til deres økonomi. Det må jeg bare sige.
1: Ja,
2: og så sagde du
1: ja.
2: Sagde noget med at grille.
1: Ja, det gør vi også rigtig, rigtig meget. Altså, ja. 6 ud til 7, altså 70% af os griller i sommermåneden. Jeg går ud fra, at de sidste 30, det er dem, der bor i lejlighed.
2: Ja, det tror jeg også, det er. Men nu har jeg nævnt min ven tidligere, men min rejseleder der, han er jo også typen, der mener, at vi skal grille alt og hele tiden. Altså også selvom det ikke er egnet til grill, men hvis det er sommerferie,
1: ja,
2: så griller vi.
1: Sådan er mine forældre også. Altså efter de har fået et halvtag over terrassen, så er der alle dage bare grilldag, ikke så længe, at det er sommerhalvår.
2: Sådan, det er rystigt. Ja, men nu kommer de på grillen.
1: Ja, jeg synes bare, det tager lang tid at grille.
2: Jamen det er jo besværligt, men man føler det lækre.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er det.
1: Er du sådan en, der tager på festival om sommeren?
2: Ja. Det er faktisk.
1: Det skal vi snakke om lige om lidt. Mm. Også festivaldanskere, festivaltyperne, her i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 sommerudgave denne her lørdag her på Nova. Jeg har besøg af morgenvært over på Radio 100 og min kollega her i huset, Kasper Porsdal. Du har også en masse andre ting, Kasper, men jeg kan ikke præsentere dig med så alle dine titler hver gang. Nå, sommer er jo også lige med festivalsæson, og jeg har helt klart en teori om, at halvdelen af Roskilde Festival er musik, den anden halvdel er mennesker, der leder efter deres venner, ikke?
1: Jo.
0: Så nu skal vi tale festival, for du er også manden, der har talt med cirka sådan alle typer af danskere vel, igennem dit arbejdsliv.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Jo, det tror jeg faktisk. Jo.
0: Nu skal vi finde ud af, hvilken festivaltype, der minder mest om dig.
1: Mm.
0: Er du festivaltypen, der møder op med sådan et highlightet musikprogram fra morgen til aften?
1: Nej. Jeg er ikke så god til at planlægge min tid, så jeg møder op og ser, hvad der sker.
0: Go with the flow-typen.
1: Ja, præcis.
0: Det er også det, man hører noget nyt, ikke?
1: Jo, men så er der nogen, der er altid nogen, der har den der, du skal med op og se dem her, de er fede, og så går jeg bare med det op.
0: Ja, så er du lidt mere festivaltypen, der har glemt teltet, ikke?
1: Jo, ja. Det er rigtigt,
0: ja. Fuck, for det var det eneste, jeg skulle huske.
1: Det vigtigste, det har jeg ikke med.
0: Kan jeg ligge over os, ja?
1: Ej, jeg er faktisk typen, Felix, der sover på hotel, ikke?
0: Er du det?
1: Kender du ikke dem?
0: Ja. Jo.
1: Jeg er ikke så meget til det der beskidte noget.
0: Det er heller ikke. Jeg er tit sådan en mere inddagsfestival-typen,
1: ja.
0: Hvor jeg køber billet til alle tre dage, men er der kun én.
1: Ja, ja. Ind og kig.
0: Yes, og så har jeg fået dækket mit behov. Men er du så, jeg kunne godt forestille mig, at du var lidt typen der går efter øl klokken 11, og så først er tilbage søndag eftermiddag, ikke?
1: Jo, ja. Det kunne sagtens være.
0: Hvor de alle sammen, hallo, vi har stået her.
1: Men så sker der ting på en festival, man møder nogen, man kender, man pludselig ser en koncert, og så har man glemt alt om de andre venner der.
0: Og så kan du garanteret også lidt være typen, ligesom mig, der har meget svært ved at finde rundt. Altså, hvis jeg først får efter... Jeg er simpelthen så dårlig til at holde øje med, hvor jeg er henne, før jeg skal bruge det.
1: Altså, hele det der Roskilde-show med camp, og jeg ved ikke engang, hvad det hedder, syd og nord og sådan noget, det har jeg aldrig fået styr på. Og Tårn G, og jeg ved det ikke.
0: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Og det er også derfor, det bliver en uoverskuelig oplevelse for mig at være på festivaler tit.
1: Ja.
0: Nu er jeg selv vært på Vi Festival, og den har jeg været vært på i mange år, og jeg kan stadig ikke helt finde rundt.
1: Nej.
0: Altså, hvis jeg er et specifikt område, men ellers ikke.
1: Men jeg kan jo ikke engang finde rundt i det center, jeg har været i mange år. Altså, jeg er vokset op på et stort center, kalder det ikke Lyngby Store Center.
0: Ja.
1: Men det kan jeg stadig ikke finde rundt i.
0: Jeg er jo kommet i Lyngby Store Center siden 1976, hvor jeg blev født, og jeg bor tæt på en Lyngby Store Center, og jeg kan stadig ikke finde rundt.
1: Nej, altså, kommer til højre, så Føtex-platter var her, dernede, okay.
0: Det eneste pejlemærke, jeg har, det er Mr. Harris. Fordi den har ligget der, siden jeg var barn.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Den har de ikke flyttet rundt på.
1: Okay,
0: så den prøv at have den hele tiden.
1: Som en reference, det kan jeg godt lide.
0: Det er min nord, igennem hele livet. Mr. Harris, Lyngby Store Center.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om feriedrømme og om alle forventningerne til ferien. Næste time skal vi tale om alt det, der sker bagefter. Når kufferten skal pakkes, budgettet skrider, festivalarmbåndet kommer på, og man opdager, at vi tager det bare, som det kommer. Altid er sagt af den person, der ikke har planlagt noget som helst.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Der er en del sol, men hold også øje med enkelte byer i løbet af dagen. Temperaturer kommer op mellem 17 og 22 grader.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Det her er Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og det er sommerferieudgaven. Jeg har besøg af lidt forskellige kollegaer her fra huset. Vi taler om danskernes forhold til sommerferie og vores eget forhold til sommeren. Og i dag er det morgenvært på Radio 100, Kasper Porsdal, der er gæst. Så velkommen tilbage. Tidligere talte vi om drømmen, nu skal vi tale lidt mere om virkeligheden. For ferie starter jo som en fantastisk idé. Man glæder sig til, man er afslappet, optimistisk, fri, og så kommer man i tanke om, at man skal pakke, planlægge, betale og være sammen med de samme mennesker i 14 dage. Kasper, hvad er det første, du glemmer at tage højde for i ferieplanlægningen?
2: Det her, det kan jo lyde sindssygt, men altså, jeg glemmer altid at tage højde for, at jeg selvfølgelig skal have en ny solcreme med.
1: En ny en?
2: Jamen, du ved, dagen før, eller på dagen, så går det op for mig. Jeg skal jo et varmt sted hen, har vi overhovedet solcreme med? Og så kigger jeg, og så har jeg jo en, men den er jo fra sidste år.
1: Må de ikke det?
2: Det tror jeg ikke, da de er begyndt at blive meget hardcore med, den skal være ny.
1: Men det er jo fordi, de gerne vil sælge dig noget.
2: Ja, det er rigtigt nok. Ja, men det er den, jeg tager med. Og så når jeg er på ferien, så er jeg nødt til at købe solcreme dernede, og den er jo altid dyrere end
1: herhjemme.
2: Ja. Så det, og det kan være dumt, når man skal på en solferie, men det er det, jeg altid glemmer. Alt andet har jeg faktisk ret styr på.
1: Jeg har holdt op med, efter du sagde det der med solcremen og udløbsdatoen. For jeg tror faktisk, jeg kører på den samme solcreme, og vi er i hvert fald på år 5 eller 6, så den smører jeg både mig selv og børnene ind i.
2: Ja, nå, men altså det kan
1: men
2: også
1: det
2: være.
1: Men det virker jo så ikke.
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo mange forskellige råd, der er også nogen, der siger, man slet ikke skal bruge solcreme midt på dagen i solen.
1: Det
2: er
1: man skal
2: jo
1: bare holde sig ude fra den, ude væk fra den.
2: Det er jo det, ikke? Ja, hold dig i skyggen. Men jeg tror godt, det kan udløbe. Jeg tror lige, du skal tjekke det, inden du smører dine børn ind.
1: Jeg kan ikke engang huske at smøre hudcreme på mig selv til hverdag, så det der, jeg får det simpelthen ikke gjort.
2: Smører du egentlig stadig? Din søn er 18 år. Smører du stadig ham ind?
1: Nej, okay, det gør han til. Men han er mere typen, der også får smurt mig ind nu, fordi han gerne vil beholde mig lidt længere.
2: Nå, ja, okay, på den måde.
1: Ja. Nå, vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Kasper Porsdal er gæst. Vi fortsætter lige om lidt. They say

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag i sommerferieudgave. Jeg har besøg af Kasper Porsdal. Han er, udover en masse andre ting, blandt andet morgenvært, over på Radio 100. Her, her i Mileparken, som vi siger. Nå, Kasper, danskerne elsker at sige, vi holder det stille og roligt i år. Den har du hørt tit, ikke?
1: Ja.
0: Og så kommer kontoudtoget. Og nu skal du høre, hvad forbrugertallene de viser. Mm. 8 ud af 10 danskere forventer at bruge flere penge på ferie, end på, hvad de normalt bruger derhjemme. Så det er 80% af os, ikke?
1: Ja.
0: Selvom vi jo altid rejser sted hen, hvor det er langt billigere at være end her. Fordi vi er det dyreste sted, du kan befinde dig på kloden nærmest, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og alligevel bruger vi flere penge, når vi tager ud.
1: Men det er som om, at penge på ferie ikke rigtig eksisterer. Det er sådan lidt matador-penge.
0: Ja, og hvordan er vi kommet dertil? Da jeg var barn, når man rejste med sine forældre, der havde de sådan en rundt om halsen med de penge, der ligesom var vekslet til den her ferie, og der var ikke flere. Okay, altså, der var dem, der var her. Og sådan er det jo ikke mere.
1: Man vekslede til det, man skulle bruge på ferien, men nu er det jo bare et kort. Og du, skal vi ikke spise ude igen i aften? Ja, lad os da gøre det. Det gør vi jo altid herhjemme.
0: Det er jo sindssygt. I øvrigt så siger 6 ud af 10 også, at mad- og restaurantbesøg er den post, der løber mest løbsk på ferien, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Hvilket jo måske også giver god mening. Er du sådan en, der laver mad selv på ferie, eller er du all-inclusive-typen?
1: Ej, jeg er nok der. Jeg er nok på all-inclusive-ferien. Altså, fordi det er simpelthen bare nemmest.
0: Ja.
1: Jeg vil helst ikke tænke for meget på ferie. Og det gør man jo ikke i en buffet. Der tænker du overhovedet ikke.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt, altså, men...
1: Der må du ikke tænke, for så har du ikke lyst til at spise det.
0: Nej. Jeg har det ambivalent med buffeter på ferie. På den ene side elsker jeg det der med, at man kan spise hurtigt. Mm. Og på den anden side hader jeg, at jeg skal gøre det sammen med utrolig mange andre mennesker.
1: Ja, men det er det, jeg mener. Det er ligesom, når man er i lejeland, for eksempel, med børn. For deres skyld. Man skal ikke tænke for meget, for Nej. Så bliver det virkelig ubehageligt at være der. Det er samme med buffet.
0: Du har fuldstændig ret. Hvad er du dårligst til at styre på ferie? Mad? Drinks? Shopping?
1: Det er noget med mad igen, men det er mere desserter. Altså sodavand og is, det kan jeg ikke styre.
0: Nej.
1: Jeg skal have is. Jeg skal have is hver dag.
0: Det er bedre og også billigere end hummer og kaviar.
1: Jamen på den måde, der er min livsstil faktisk ret billig. Du skal bare have en soft ice.
0: Det er Kasper Porsdal, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10 sommerferieudgave.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: I sommerferieudgave og med Kasper Porsdal som gæst den her lørdag. Om lidt skal vi finde ud af, hvilken kuffert Kasper er, og hvilke type mennesker, der burde få frataget retten til at pakke til en fælles ferie.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Kasper Poulsdal som gæst den her lørdag. Kasper, nu skal vi finde ud af, hvem du er i lufthavnen. Nu får du fire kufferter, og så skal du vælge den, der minder mest om dig. Altså, det er indholdet af kufferter, ikke? Ja. Det er ikke kufferten, der bare roligt. Kuffert 1 indeholder 14 t-shirts, 14 underbukser, 1 oplader og 0 plan. Kuffert 2 indeholder 4 outfits per dag, 3 par solbriller, 2 bøger og en dampstreamer. Mm-hmm. Kuffert 3, panodil, myggespray, plaster, powerbank, solskygge, backup powerbank og et ekstra pasfoto.
2: Ja.
1: Kuffert 4, halvtom, fordi personen regner med at købe alt undervejs.
2: Okay. Jeg er den første.
1: Det er du?
2: Ja, det er.
1: Det er jeg også.
2: Ja, men det er fordi... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men jeg overvurderer måske mit tøjskift i løbet af sådan en ferie. Jeg vil helst ikke være den, der mangler underbukser, så derfor tager jeg bevidst for mange med. Og så kommer jeg hjem med stort set halvdelen tilbage, som er ren.
1: Mm.
2: Fordi man er på ferie, og man ligger ved poolen, jeg får aldrig brugt de underbukser. Nå. Jeg har dem med.
1: Og der er jeg jo også typen, der før i tiden også pakkede det samme antal underbukser til børnene, men der har jeg lært undervejs, at de får ikke skiftet undertøj på samme frekvens, som jeg gør, i hvert fald ikke på en ferie.
2: Nej.
1: Så der, de får bare halvdelen.
2: Ja, ikke? Men det burde man også tage, fordi man får aldrig brugt det. Jeg gad jo godt være den anden type der. Du sagde med myggespray og det måske kort og ting og sager. En, der måske var klar på diverse ting.
1: Mm.
2: Men der må jeg bare erkende, at sådan en type er jeg ikke.
1: Tror du, bliver det, når du får børn?
2: Jeg håber jeg lidt. For
1: det
2: er skyld.
1: Jeg kommer ikke til at rejse så langt væk.
2: Du får en myggestik, det kan jeg ikke lige hjælpe med, men jeg har underbukser.
1: Ja, eller går over til mor.
2: Ja.
1: Mor, det er jo morkufferten, den der nummer 3. Ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Det er Kasper Poulsdal, der gæster os denne her sommerferie-edition af 9 ud af 10.

0: Jeg har besøg af Kasper Porsdal. Han er morgenvært over på Radio 100 til hverdag, men i dag er han gæst i sommerferieudgaven af 9 ud af 10. Du vil jo også selv på sommerferie nu, tror jeg. Vi er i august. Det kan godt være, at vi optager det i juni, men vi er i august nu.
1: Ja, men så er jeg tilbage på sommerferie.
0: Du er tilbage på sommerferie. Ja. Det kan også være, at vi faktisk er i juli, vi sender det. Det er også lige
1: så
0: meget.
1: Så på sommerferie.
0: Kasper, jeg har en teori. Der findes nogle sætninger, som kun bliver sagt på ferier.
1: Ja.
0: Og som næsten aldrig passer, eller meget sjældent bliver realiseret, selvom de gode intentioner er der. Og nu læser jeg dem op, og så kan du give dem en karakter fra 1 til 10 i ferietroværdighed.
1: Mm-hmm.
0: Vi tager det bare, som det kommer.
1: Ja, lad os se, hvad sker. Nå, det er det. Nå, jeg troede, det var
0: nej, det
1: til radioen.
0: Nej.
1: Vi tager det, som det kommer.
0: Nej,
1: okay,
0: nej. Jamen, det,
1: altså, hvor troværdigt det er. Jamen, det får en femmer.
0: Ja, men det er jo en hel gradering, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Vi behøver ikke stå tidligt op.
1: Det er en toer.
0: Vi skal ikke bruge så mange penge.
1: Det er en etter.
0: Jeg tager lige en hurtig lur.
1: Ah, det er en tier.
0: Vi nøjes med én drink.
1: Det er en nullert.
0: Vi skal nok få brugt hotellets fitnessrum, skat.
1: Ja, det er også. Det er det laveste, du kan få.
0: Ja, den er nærmest en del af sådan en ambitiøs fantasy-genre.
1: Det er mig jo, det siger jeg altid.
0: Har du nogensinde besøgt et fitnessrum på en ferie?
1: Nej, men jeg har taget tøj med til det.
0: Det har jeg også mange gange.
1: Så har jeg kigget. Nej, jeg skal da have sko med, for så kan jeg lige træne der. Måske der, hvor det er allervarmest, så går jeg ned og træner.
0: Jeg har faktisk også formået at tage fitnesstøj på for at gå ned og hente min kæreste, der trænede, og så ikke selv gå derind. Og selvfølgelig, at jeg gik tilbage, at nu tror de andre, jeg har trænet.
1: Ja, det er meget smart. Men det har jeg med, træningstøj og en bog, som jeg heller aldrig får brugt.
0: Nej, bogen den er virkelig også dårlig til. Ja. Men så du vælger ikke hoteller efter, om der er et fitnessrum?
1: Ja, altså jo, når jeg pitcher det for andre, så siger jeg, har I set, der er paddlebaner, der er træningsrum, der er alt muligt. Det skal vi da have.
0: Velvidende, at du ikke selv kommer til at bruge det.
1: Yes.
0: Ja, men der er jeg meget samme type også. Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Kasper Porsdal er gæst. Lyden er i dag. Nova.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
19: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Kasper Porsdal, lad os være ærlige et øjeblik. Danskerne har nogle dårlige ferievaner, og nu kommer der et par stykker af dem. 7 ud af 10 danskere, og det her det er statistik, der er lavet af statistikbureauer. 7 ud af 10 danskere tjekker stadig arbejdsmails på ferien, selvom de sikkert har den der, jeg er på ferie på.
2: Ja, men det kommer jeg også til at gøre.
1: Gør du det?
2: Ja, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ikke til mig at svare på noget, men man kigger lige. Hvad sker der?
1: Ja, men tror du, det er begyndt at blive indgroet i det moderne menneske? Det kan man ikke. Altså, det er det samme som at gå på toilettet. Det er noget, vi skal.
2: Jamen, jeg tror, det er det. Det er sådan en vane i fingeren. Jeg skal ned på den mail og kigge.
1: 6 ud af 10 danskere bruger mere tid på mobilen, end de havde tænkt sig på ferien.
2: Ja.
1: Altså, det er 60% af os, der faktisk er så afhængige, at vi ikke engang bare lige kan slippe den.
2: Ja.
1: På en ferie, vi har betalt mange penge for.
2: Det er trist. Det er ligesom det der med, så jeg nogle gange siger til mig selv, nu ligger den ind i et andet rum, og så ser jeg den ikke. Ligesom når man tager en slikskål og sætter længere væk fra sig selv, for så spiser jeg ikke mere slik.
1: Ja.
2: Det der så sker, det er, at jeg bare henter det igen, og så starter jeg forfra.
1: Men det paradoksale ved det her er, at 5 ud af 10 danskere siger, at de har svært ved at koble hele dag på ferie. Altså så halvdelen af os kan faktisk ikke koble hele dag, og har også svaret på spørgsmålet, at vi bruger mobilen mere, og vi tjekker vores feriemails, ikke?
2: Ja.
1: Hvad tænker du, det er noget, man skal gøre noget? Tror du, det er noget, man kan gøre noget ved? Er det bare blevet en del af vores... det moderne menneske?
2: Jeg tror,
1: er det
2: måske
1: en forlængelse af vores arm, den der skærm?
2: Ja, men jeg tror, der kommer en modbølge. Det gør der næsten til
1: alt. Den har vi jo snakket om i 15 år nu, den modbølge. Altså, hvornår kommer den?
2: Jamen, det kan godt være. Jeg prøver faktisk at øve mig i det, fordi det er noget pis, at man hele tiden kigger på sin telefon. Der sker ikke noget. Der sker ingenting.
1: Nej. Men jeg kom jo hjem fra en tur til Kenya for ikke så længe siden, og så var væk i 14 dage, kommer hjem, og så virker mine læsebriller ikke mere. Og så går jeg til optikeren, og så siger jeg, hvorfor fanden er de lige pludselig holdt op med at virke? Jeg har bare været væk i 14 dage, nu kan jeg ikke se igennem dem. Så siger han, det er fordi du ikke har... Hvad har du lavet på ferien? Så siger jeg, jeg har været på safari og nede i Kenya.
2: Ja.
1: Så siger han, var der nogen wifi? Så siger han, nej, det har der sgu ikke meget af. Men så er det derfor, du ikke kan se. Det er fordi, at dine øjne er vant til, at du kigger på en skærm hver dag.
2: Hvad?
1: Og så når du så holder op med at kigge på en skærm i 14 dage, så slapper dine muskler i øjnene af. Og med den alder, du har, så strammer de ikke op igen, når du kommer hjem. Så jeg har fået dårligere syn af ikke at være på min skærm i 14 dage.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, og det taler jo stik imod alle skærmråd, ikke?
2: Jo, men det er jo sygeligt. Jeg har aldrig hørt før.
1: Det er rigtigt. Men okay. Det gælder ikke for alle, det er jo fordi, jeg er gammel.
2: Ja.
1: Det er ikke sikkert, det gælder for dig. Altså, jeg havde jo forvejen briller, men jeg har gået styrker op.
2: Men det kan jeg ikke finde ud af. Skal jeg så ikke kigge på min telefon?
1: Eller? Det er der også grob forvirret af. Men det kommer an på, om du er i markedet for læsebriller.
2: Jamen, det bliver jo nok lige lidt.
1: Jamen, så tror jeg, du skal virkelig sørge for at få kigget på den skærm jævnligt.
2: Jamen, så tjekker jeg min arbejdsmail, for nu er jeg hele tiden hver dag på ferie.
1: Det vil jeg gøre, ellers så er det hjem til en optikerregning.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova i sommerferie udgave. Jeg har besøg af Radio Nova, Radio 100. Det er så svært for mig. Radio 100 vært. Godmorgen vært. Radio 100 morgenvært Kasper Porsdal.
1: Ja, tak.
0: Nu vi skal afgjort nogle sommerhuskonflikter. Du er dommer.
1: Ja.
0: Er du selv sommerhustypen?
1: Ja, jeg elsker sommerhus.
0: Du elsker sommerhus.
1: Ja.
0: Er du typen, der har konflikter i sommerhus?
1: Jeg er meget konfliktsky.
0: Det er faktisk også mit indtryk.
1: Ja. Ja.
0: Men det kan godt være godt.
1: Ja, ja, det ja. Nogle gange er det.
0: Det giver jo langt påforhold.
1: Ja. Ja.
0: Er din kæreste også konfliktsky?
1: Nej.
0: Pis. Så går det tit ud over mig, kan jeg mærke.
1: Ja, det kan det.
0: Man står op klokken 6:30 i sommerhuset. Lovligt eller ulovligt?
1: Ulovligt.
0: Ja, enig. Man spiller musik på Bluetooth-højtaler på terrassen. Lovligt eller ulovligt?
1: Ja, det synes jeg er lovligt.
0: Det også hvis det er naboen, der gør det?
1: Nå, nej. Nej, nej, nej. Altså,
0: nej, det er kun lovligt for dig selv.
1: Ja, ja. Men aldrig i et niveau, hvor det generer de andre.
0: Den her, ved jeg, den har du en holdning til. Man tager den sidste is i fryseren, uden at sige det.
1: Ej, men det gør man ikke. Man tager ikke den sidste is, uden at fylde op. Med mindre det er mig.
0: Du må godt.
1: Jeg må godt, fordi det er mig, altså, uanset hvem jeg er sammen med på ferie, det er mig, der køber is. Fordi det er mig, der spiser dem alle sammen.
0: Er du hjemmeistypen, når du er i sommerhus, der lige løber efter bilen, når du hører
1: klokken? Altså, sidste gang, jeg var i sommerhus, det var med min onkel og min far og min storebror. Og det er efterhånden 2-3 år siden. De taler stadig væk om dengang, jeg løb pludselig væk fra en samtale, fordi jeg hørte hjemmeistbilen, og så vendte jeg tilbage med en kæmpe stor pakke is. Så ja, det er jeg.
0: Hmm. Man møder op uden at have handlet ind, men spiser af alles mad.
1: Ulovligt.
0: Ja, siger jeg altså også. Men på den anden side, så skal man også være rummelig, når man er i sommerhus, ikke?
1: Jo, det render. Der er lidt løsere regler i sommerhus generelt.
0: Tror du bliver sådan en, der skal have et sommerhus selv?
1: Ja, det gad jeg godt.
0: Ja.
1: Hvis priserne lige gad at falde.
0: Hvor kunne du godt tænke dig at have den?
1: Et sted, hvor det er, der må gerne maks 500 meter til vandet.
0: Okay, så det skal være et dyrt sted. Nej, eller måske Lolland?
1: Ja, det er nok det. Altså, ja. Der, hvor jeg har råd til dem. Det er, fordi jeg er opvokset med en familie, hvor vi har et sommerhus, der er rimelig tæt på. Så for mig er et sommerhus også noget, der involverer vand. Og det lyder meget privilegeret, men det er sådan, det er.
0: Jo, jo, men på den anden side bor vi jo et sted, hvor det er svært ikke at få noget, der er tæt på vandet.
1: Vi er jo et vandkantsland.
0: Ja, det er det. Ja, vi er altså. Det er jo sindssygt så mange kilometer kyststrækning, der er i Danmark. Så gider man køre lidt væk fra the beaten track,
1: så
0: kan man faktisk godt finde noget, hvor man kan få vand tæt på.
1: Ja, men samtidig skal det være et hus, der ikke kræver for meget arbejde.
0: Du er ikke håndværkertypen, vel?
1: Ikke rigtigt. Jeg vil gerne være det, men altså, hvis en professionel ser mig, så er jeg jo ikke.
0: Nej, men du forekommer mig også som en menneske med stor tålmodighed.
1: Meget tålmodighed og meget, meget håbefuld, og jeg tror meget på mine egne evner.
0: Ja, og egentlig også på samfundet og verden, er mit indtryk.
1: Det er rigtigt, ja. Ja,
0: du ser positivt på det.
1: Og så
0: det er
1: bliver
0: dejligt.
1: Jeg så tit skuffet også nogle gange. Ikke?
0: Sådan er det.
1: Primært over mit eget håndværk.
0: Ja, men alene bare det der over ens eget, og ikke nogen andres.
1: Jo.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: I næste time skal vi tale om den danske turist, om danskere i udlandet, om sommerdanmark, og så skal Kasper Porsgaard igennem den Kasper Porsdal.
2: Det skete nu.
1: Nej, Kasper Porsdal, jeg har et hjerneglitch på den der, men jeg klarer mig igennem 2 timer nu, så det er meget godt klart.
2: Ja, det er flot.
1: Kasper Porsdal skal igennem den store danske sommertest, for spørgsmålet er, kender vi egentlig Mallorca bedre, end vi kender Danmark?
0: Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner.
4: Og nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med

0: Er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
15: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Eftermiddagen byder på både sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 17 og 22 grader med en svag, frisk vestlig vind.
22: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til tredje og sidste time af 9 ud af 10 med Kasper Porsdal i sommerferie edition. Det er optaget på forhånd, sagt med andre ord. Måske også en god rumtid i forvejen.
2: Ja, det kan
1: vi. Vi er formentlig på ferie lige nu, Kasper.
2: Ja.
1: Nå, vi har talt om feriedrømmen, vi har talt om virkeligheden. Nu skal vi tale om det vigtigste, nemlig de historier, vi tager med hjem fra ferien. Mm. For det sjove ved sommerferie er jo, at de sjældent bliver husket for det, der gik efter planen. Det er ikke flyet, der lettede til tiden, eller hotellet, der fungerede. Det er de mærkelige ting, det pinlige, det uventede, det sjove, og det er måske derfor, vi bliver ved med at tage afsted i virkeligheden. Er du typen, der gør ting for en god historisk skyld?
2: Ja, det kan jeg godt finde på. Jeg har været til nogle, nu bliver sådan festagtigt, men nogle fester, hvor det primært var bare for at se, hvad der skete, for at kunne fortælle det videre bagefter.
1: Hvordan foregår det? I scenesætter du også ting?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er mere sådan en, der observerer. Men jeg kan godt lide at anbringe mig selv i situationer, hvor der sker noget vanvittigt omkring mig. Nu kommer jeg også fra et komikermiljø, ja, hvor der er nogle typer, der er rigtig gode til at lave sådan nogle scener der.
1: Ja, og jeg tænker også, det er vel en komikerdisciplin, at sidde og analysere og tage mentale noter til andre menneskers måde at håndtere verden og dem selv på.
2: Præcis, og se, hvad nu end Torben Chris har fundet på til det her arrangement.
1: Ja, men også bare den almindelige dansker generelt er vel et evigt emne til morskab.
2: Ja, og nu vi snakker sommerferie, så kan jeg jo rigtig godt lide på ferie bare kigge på, hvordan folk opfører sig.
1: Hvordan synes du, danske turister opfører sig i udlandet?
2: Irriterende.
1: Hvorfor?
2: Fordi vi har sådan en idé om, at vi ikke vil være ligesom alle andre turister. Dem der siger, at jeg vil ikke tage hen på de steder, hvor der er turister. Jeg finder en lokal restaurant, hvor de lokale sidder og spiser. Mm. Ja, men når du gør det, så er den ikke længere lokal, fordi så er du der, ja, og du er turist, så har du ødelagt hele konceptet for den lille bar der. Det er så irriterende, at jeg er ikke som de andre, jeg finder nogle af de små, hyggelige steder, de autentiske steder. Jamen, det er smadren i det øjeblik, du træder ind ad døren.
1: Man hører i hvert fald tit, hvis man besøger nogen på en destination, hvor de har været mange gange før, ikke? Ja. Så er det sådan et trademark, nu skal vi et sted hen, hvor de lokale er. Nu skal et sted hen, hvor der kommer så mange turister.
2: Ja, det er rigtigt, ja. Ikke?
1: Jo, men vi er jo på Mallorca. Ja, altså, alle er her taget hertil for at være turister.
2: Jeg føler måske mindre, også ikke? Nogle af de der barer, at det er sådan, at de hyrer nogen til at spille lokale, fordi så kommer turisterne.
1: Hashtag local place.
2: Yeah.
1: Vi er i gang med 9 ud af 10, den her lørdag sommerferie edition. Kasper Porsdal er gæst. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment,

0: Pengene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Kasper Porsdal som gæst denne her lørdag, 9 ud af 10 sommerudgave, Kasper. Nu skal vi have fat i det store spørgsmål. Hvad er dit bedste ferieminde nogensinde? Ikke nødvendigvis den bedste ferie, men det øjeblik, du stadigvæk fortæller om på en ferie.
2: Ja, altså det, jeg husker allerbedst, det er det fra vores ferie i sommerhuset. Og det er i virkeligheden ikke en særlig sjov historie, det her, men det er bare noget, jeg kan huske ret tydeligt. Den her følelse af at gå nede på stranden i vandkanten, og så hvor der er de her øer, som kommer, når der er lidt lavvand.
1: Ja.
2: De der sandbanker, og så gå og fange småfisk og krabber og rejer og sådan noget i et net, og putte det op i en spand og sidde og kigge på det.
1: Altså, er det som barn eller voksen nu?
2: Som barn.
1: Okay, jeg skal bare lige være helt med. Ja, og hvad er det for en følelse, når du tænker på det?
2: Bare sådan en, på en måde en fri følelse, at det er bare det her, jeg skal nu. Altså, ingen bekymring er bare at prøve at fange en lille bitte fladfisk med et net.
1: Hmm.
2: Det er det eneste, jeg skal koncentrere mig om. Den følelse, den kan jeg huske ret tydeligt.
1: Kan du huske, er der nogle ferieminder sådan som voksen? Eller er det kun noget, der er forbeholdt barndommen?
2: Altså, det er jo bare fordi, at alle sommerferier som barn var jo gode. Jeg synes, der bliver mere og mere planlægning i voksen sommerferie. Men jeg var på en lidt anderledes sommerferie, hvor jeg også skulle optræde i Alanya. Det var en ret...
1: Altså som komiker?
2: Som komiker, ja.
1: Ja,
2: ja,
1: det var på det der, hvad er det, det hedder, der er sådan et dansker...
2: Ja, nej, det var ikke sådan noget. Det var at nede og optræde for nogle guide-elever, som skulle arrangere et stand-up show.
1: Okay.
2: Sælge os, og så skulle vi optræde for dem og eleverne.
1: For at de kunne se, hvad det var, de skulle sælge?
2: Ja, præcis.
1: Okay.
2: Og det var der, hvor jeg følte, at jeg blev sådan en... Okay, nu er jeg lidt mere komiker, nu optræder jeg også i udlandet.
1: Ja, og der må det jo være svært som dansk komiker. Man er meget inden for landets grænser, ikke?
2: Ja. Ja, men det er meget fedt lige at have den. Jeg har trods alt optrådt i Tyrkiet.
1: Ja, for udenlandsdanskere.
2: Ja.
1: Ja, præcis. Men der er udenlandsdanskere over det hele.
2: Ja.
1: Altså, du ville kunne klare dig rigtig godt på Mallorca sådan lørdag aften i august.
2: Ja, det kunne faktisk være rigtig nok. Ja. Det kunne være, at jeg skulle gøre til en ting og bare optræde for udlandsdanskere.
1: Ja, og så kan du på den måde få finansieret ferien.
2: Det var nemlig det, der var det smarte.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Det er Kasper Porsdal, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10 sommerferieudgave.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal vi kåre danskernes mest overvurderede sommeraktiviteter og finde ud af, hvilke sommertraditioner vi egentlig kun holder fast i, fordi det er noget, vi altid har gjort.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
7: Jeg har været en rigtig blondine, det mister man lidt.
6: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
8: Ej.
7: Jo.
6: RAYO.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Kasper Porsdal som gæstevært denne her lørdag. Gæst, jamen du er, det er også fordi du også er vært, så bliver du også lidt gæstevært.
2: Ja, det er rigtigt. Både gæst og vært.
1: Ja, vi er i gang med sommerferieudgaven af programmet. Jeg har besøg af nogle af værterne her fra Bauer Media huset, altså Skovlunds finest.
2: Det må
1: sige,
2: man bare sige, ja tak.
1: Kasper, nu bliver du måske lidt upopulær, for nu skal vi kort i mest overvurderede sommerfænomener. Hvad ryger ud først? Ja. At stå i kø til en isbåd.
2: Nej, men det er jo ikke overvurderet, fordi der er noget godt for enden.
1: Ja. Men, ja, okay. Det er jo selvfølgelig
2: det er, fordi jeg elsker is, jo.
1: At grille til 14 mennesker.
2: Det er overvurderet.
1: Det bliver aldrig rigtig sjovt, vel? Eller
2: nej,
1: godt.
2: Det bliver heller aldrig rigtig godt, nej.
1: Nej. Og det er jo sådan noget, man tror bare, fordi man har en stor grill, så kan jeg sagtens bare lige lave til 10 mennesker. Ja, men det kræver jo alt muligt mere. Overblik og overskud.
2: Timing.
1: Og, ikke mindst.
2: Og den har ingen...
1: Ikke til så mange, men det er sådan noget, vi tror, vi ville jo aldrig kaste os ud, hvis det var inde på komfuret. Så ville vi sige, nej, jeg kan da ikke lave mad til 14 mennesker. Men lige snart vi har en grill, så ja, bare kom til naboen med. Vi griller bare. Nå, og sove i telt.
2: Ja, det synes jeg er hyggeligt.
1: Det forbinder du også med noget sommer?
2: Jamen, jeg har jo også sådan, jeg godt kan lide at tage på sådan nogle fisketure og sådan noget, så det kan godt, det er godt lide telt.
1: At køre igennem Tyskland en lørdag i juli?
2: Nej, det er overvurderet.
1: Det kommer jeg til at gøre virkelig tit. Nej, jeg er begyndt nu at planlægge det bedre. Også køre søndag nat er det bedste.
2: Okay. Ja. I sådan en, og så er sted tidligt?
1: Jeg bare altid køre om natten i virkeligheden om sommeren, ikke?
2: Ja, okay. Ja.
1: Prøver jeg at gøre. Nå, og bade i havet og sige, det er faktisk ikke så koldt.
2: det er jo min far. Men det kan jeg godt lide.
1: Kan du godt lide koldt vand?
2: Ja.
1: Ja? Altså, du godt blive badekoldt?
2: Det kan jeg faktisk godt, men det er jo også fordi, det er fedt at fortælle om det bagefter.
1: Er du sådan en, der som morgenvært tager sådan en kold dusch for at vågne?
2: Nej, jeg kan slet ikke nå noget, inden jeg skal afsted. Altså,
1: er du møderbeskidt?
2: Min morgenrutine, det er simpelthen vågne, prøve at finde ting i mørket, og så afsted. Så når ikke noget.
1: Det er jo det samme, du skal med hver morgen. Der er ikke noget nyt, du skal med.
2: Jamen, det får jeg ikke lige planlagt, Felix.
1: Nej, fair. Lige om lidt, så skal du igennem den store strandtest. Vi skal en tur på stranden, Kasper.
2: Okay.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af Kasper Horsdal.
1: Ja.
0: Han er morgenvært over på Radio 100. Jeg har besøg af værter fra huset den her sommer. Og Kasper, nu skal vi til den store strandtest. Vi skal på stranden, du og jeg. Der findes nogle mennesker, man møder på enhver dansk strand. Nu skal du fortælle, hvem der minder mest om dig.
1: Ja.
0: Personen, der ankommer kl. 10 med udstyr til en mindre ekspedition. Og det var ikke kl. 10, det var kl. 10.00.
1: Ja.
0: Personen, der siger, jeg skal bare lige hurtigt ned og dyppe fødderne, og så er du væk i 3 timer.
1: Mm-hmm.
0: Personen, der har køletaske, parasol, strandstol, vindskærm og en trailer holdende op på parkeringspladsen til det hele. Eller personen, der ikke har taget solcreme med igen.
1: Jeg er jo så en blanding af den der, der siger, jeg skal bare ned og dyppe fødderne, og så den sidste. Med ja, manglende solcreme. Og så kan jeg jo godt lide det at tage på stranden med nummer 3, som har det hele med.
0: Ja.
1: Så jeg kan vende tilbage dertil og få noget skygge og noget læskende, hvis det er, ikke?
0: Jeg er jo typen, der kun gider på stranden, hvis jeg har et eller andet nyt med, jeg ikke har haft med på stranden før.
1: Nej, er du også sådan en?
0: Ja.
1: Køber du så...
0: Ja, jeg finder noget. Hvis jeg absolut skal på stranden, og nogen insisterer på, at det skal ske,
1: ja,
0: så skal jeg noget med dig ned til at lege med.
1: Jamen, jeg købte jo det der, der hedder spikeball. Det er sådan et rundt net, man stiller på jorden, og så slår man med en bold. Det lyder
0: dumt.
1: Ja, det er rigtig dumt, og jeg har kun brugt det én gang, fordi vi skulle på sådan en strandtur.
0: Ja, og sådan en type er jeg også.
1: Ja, okay.
0: Og det er jo det, der holder liv i hele Kina, ikke? Det er, at der findes sådan nogen som os, der skal have noget nyt med
1: på stranden. Vi skulle tage på stranden, Felix.
0: Ja, men hvem vil vi så være? Fordi hvis du, jeg er lidt, tror jeg, meget samme kategori som dig, så vil vi mangle sådan en type 3.
1: Ja, man kan jo, kan man ringe ind, kan man skrive til os, hvis man er typen, der har alt det andet, så kan vi lave et hold.
0: Vi finder dem på stranden, de er nemme at identificere.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Det er dem, der har købt den der vogn på Temu, der også kan pakkes ud, så det bliver til en liggestol.
1: Ja,
0: det er jo
1: det
0: nye, har jeg set. Det er sådan nogle utility-ting til stranden, som kan løse flere opgaver.
1: Det er jo meget smart.
0: Det er sygt smart, og sådan noget havde vi heller ikke, da jeg var barn. Det var bare en parasol og et håndklæde, ikke? Det
1: de
0: var
1: der, hvad du kunne. De der stole, man satte sammen af 2 elementer, hvor der var sådan en lille stykke stof på, og så sad man vildt dårligt.
0: Ja.
1: Har du set dem?
0: Ja, altså...
1: Det var det,
0: ja, de der træstole og
1: så
0: stof, jeg kan ikke engang huske, det. Man kommer altid skade med dem,
1: ikke? Jo, det gør man.
0: Ja, men der er i hvert fald flere muligheder, end der nogensinde har været for ikke at kede sig på stranden.
1: Der er masser af muligheder, men altså, jeg er typen, der på et tidspunkt gerne vil være sådan en med en køletaske, men lige nu, der er jeg sådan en, der mangler solcreme, og så, du ved, ender ude i noget vand i lang tid.
0: Jeg har nået den alder, det er gået op for mig, hvor man ikke længere må have en kikkert med på stranden, for eksempel. Det må man ikke. Der er ikke nogen, der tror på det, bare for at se, om der var... Er det et marsvin, der er derude, skat?
1: Det er sjovt. Ja. Hvad laver manden?
0: Når du når en vis alder, så må du ikke have kigger der med på... Så bliver folk sure.
1: Hvornår ramte det dig?
0: Jamen, det er noget tid siden.
1: Okay.
0: Det er i hvert fald 10 år siden.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
23: 9 ud af 10.

0: Kasper Porsdal, nu får du den sidste quiz for i dag. Eller quiz og quiz. Men du skal tage stilling til noget, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Du skal tage stilling til, hvad der er mest sommer. Og der findes ingen rigtige svar. Der findes nogle svar, man bliver upopulær af.
1: Ja.
0: Sådan er de.
1: Ja.
0: Isvaffel eller soft ice, den må være svær for dig.
1: Altså isvaffel eller soft ice?
0: Ja, du skal vælge en af dem. Altså den, der er mest sommer for dig.
1: Okay, det er soft ice.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Sådan fik jeg i går.
1: Gjorde du det?
0: Som om, men temperaturen skal et godt stykke over 30 grader, før jeg føler trang til til frossen fløde.
1: Nå, det føler jeg hele tiden.
0: Ja, men der er vi forskellige.
1: Ja.
0: Men du vil vælge soft ice?
1: Ja, det vil jeg nok gøre.
0: Du er ikke til cooler?
1: Jo, men det er bare som om, at det sikre valg for mig, det er den soft ice.
0: Ja,
1: og så lige med det tynde kakaopulver ovenpå.
0: Det er jo isens fadøl, ikke?
1: Jo, det er det jo.
0: Ja. Det kommer ud af en hane, og det er det samme alle steder, og ja. Det er altid koldt. Og...
1: man har lyst til at stikke hovedet ind under.
0: Ja, og hvis de ikke har renset maskinen ordentligt, så kan man smage det, ikke?
1: Jo.
0: Festival eller sommerhus?
1: Sommerhus.
0: Havn eller strand?
1: Den er svær, synes jeg faktisk. Det må være... ej, det er havn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg er også blevet mere havnemenneske, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Man vil gerne ned til en havn. Man skal bare sidde der lidt.
1: Ned og kigge på en båd, man ikke har råd til.
0: Ja, også det. Og så er der altid fadøl, ikke? Og det er som om, det er sådan...
1: ja.
0: Du kan ikke tage til en havn, uden at du får stukket en fadøl i hånden.
1: Og der er faktisk mange havne, der begynder at opgradere sig selv lidt med at få nogle lækre spisesteder også.
0: Er du klar over, hvor mange havne vi har i Danmark? Det er vanvittigt.
1: Det er, vanvittigt.
0: Altså, det er mange hundrede havne,
1: ja.
0: Vi har.
1: Og de bliver federe og federe.
0: Ja, og der er mange af dem, der sådan har været, der har stået lidt hensynende hen, ikke? Som nu får en opblomstring.
1: Ja.
0: Altså, der er jo ikke en havn på Lolland, der ikke er blevet shined op efterhånden.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg gad også godt være sådan en, der ender med at sidde på en båd i havnen.
0: Ja,
1: som
0: det er
1: sejler.
0: Jeg. Det er, sådan er jeg.
1: Er du det?
0: Ja, ej, jeg sejler også ud, men jeg sejler ikke særlig langt. Jeg er lige ude at vinde, og så ind igen.
1: Det er klart.
0: Ja, så man er nødt til lige at være væk en gang imellem.
1: Yeah.
0: Ja, så tror de ikke, man kan finde ud af at sejle.
1: Nej.
0: Nå, Danmark eller udlandet?
1: Danmark.
0: Grill eller restaurant?
1: Grill.
0: Aftenbadning eller formiddagsbadning?
1: Aften.
0: Det var det sidste.
1: Det var det?
0: Ja, det var nemt nok, ikke?
1: Jo, det var faktisk meget nemt.
0: Lige om lidt, så kommer du lige med din sommerguide, og så får lov at slippe ud i sommervejret.
1: Okay.

0: lever af. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: I sommerferieudgave og med Kasper Porsdal som gæst denne her lørdag. Han er morgenvært over på Radio 100, og altså ikke her på Nova. Endnu. Det kan godt være, du
2: det
1: kommer.
2: Det kan godt være, hvis jeg er så heldig, ja.
1: Jeg ved ikke, om det er mere heldigt. Du skal jo skubbe Dennis Ravn af pinden, eller ikke?
2: Ja, det er
1: nå, nu skal du agere levende udgave af Politikens Turen Går Til.
2: Ja.
1: For hvis lytterne kun måtte tage én ting med fra dagens program, så skulle det jo meget gerne være noget brugbart, ikke?
2: Mm.
1: Så Kasper, hvad er dit ultimative rejsetip, eller rejsehack, om man vil? Noget, du ville ønske, du selv havde vidst tidligere.
2: Okay, så jeg ved ikke helt, om det er, hvor brugbart det er for alle, men jeg vil sige det her. Lad være med at lade som om, du ikke er turist. Du ved,
1: så tag det på dig, at du faktisk er gæst i et andet land.
2: Ja, du har aldrig været der før. Så lad være med det der med, om jeg har faktisk lige øvet nogle sætninger, eller, dos cervezas, por favor.
1: Ja.
2: Tal nu engelsk, du kan ikke tale spansk.
1: Nej.
2: Jeg tror, det er bedre bare at erkende, jeg er turist.
1: Og ellers så prøv at sætte dig selv, prøv at vende tingene op, at du stod som bartender hjemme i Danmark, ja. Og der kommer en spansk turist hen og gerne vil bestille øl på dansk.
2: Ja.
1: Altså, og det skal du så opleve 17.000 gange om ugen, ikke?
2: Far øl.
1: Ja, det er jo ikke sjovt længere.
2: Det gider man ikke.
1: Altså, det er ikke sjovt.
2: Så jeg tror, at du får bedre service, hvis du bare erkender, jeg er turist, jeg kan ikke sproget, jeg kender ingenting. Jeg kommer fra Danmark.
1: Så godt et råd.
2: Ja, tak.
1: Ja. Og hvis du så skulle sende alle lyttere et sted hen i sommer, altså et sted, du elsker, et sted, der fortjener flere gæster, eller et sted, der bare gør dig glad, hvor skulle det så være?
2: Fanø.
1: Den kom fandme hurtigt.
2: Ja.
1: Det er også dejligt.
2: Jamen, det jeg har kun
1: du skal ikke sejle for at komme derhen.
2: Nej, jeg overrasker mig. Jeg har kun været der en gang, men det var en fantastisk oplevelse.
1: Ja.
2: Det skal man prøve.
1: Ja, jeg er også svært glad for Fanø. Har du prøvet Fur?
2: Nej.
1: Ude i Limfjorden?
2: Er det der, de har de der form for geder?
1: De har nogle form for geder, den er jeg lidt i tvivl om.
2: De har nogle vilde geder af en art. Jeg tror, det er der.
1: Ja, de har også en kattegrusfabrik. Det tror jeg er den eneste ø i Danmark, der har det.
2: En kattegrusfabrik?
1: Ja, de laver kattegrus.
2: Hvad er kattegrus egentlig?
1: Ja, det er jo sådan noget, man laver ud af noget specielt grus, som de åbenbart har på Fur.
2: Okay.
1: Ja, så den kan du også tage til besøg. Det var det.
2: Det var det?
1: Ja.
2: Det var
1: så du sendte dem til?
2: Jeg sender dem til Fanø.
1: Du sender dem til Fanø.
2: Og du må gerne være, altså erkend, jeg er ikke fra Fanø, du behøver ikke at.
1: Ja, fordi det var den, vi lige skulle ind i en sammenhæng. Ja, så tag til Fanø, men lad være med at udgive dig som en, der kommer derfra.
2: Du er turist.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Hvor skulle du selv holde sommerferie? Hvor er du henne lige nu?
2: Jeg er på Bornholm lige
1: du
2: nu.
1: Du er på Bornholm?
2: Ja. Ja. Og bestille to silder.
1: Ja.
2: Ja, jeg er på Bornholm.
1: Jeg håber, du får en god ferie der.
2: Jo tak, og i lige måde.
1: Og så glæder jeg mig til, at vi ses efter sommerferien igen.
2: I lige måde.
1: Tak, fordi du kom.
2: Selv tak.

0: Nova. 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Det var sommerudgaven af 9 ud af 10 for denne her lørdag. Tak til Kasper Porsdal. Tak til dig, der lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge med endnu en gæst. Flere statistikker og flere beviser på, at danskerne er langt mere ens, end vi selv går rundt og tror. God sommer, lørdag.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommer.
8: Oh, det er en god kombi.
9: Mmm, den er virkelig sprød.
10: Det er virkelig perfekt.
11: Ja, det er virkelig perfekt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Eftermiddagen byder på både sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 17 og 22 grader med en svag, frisk vestlig vind.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
13: Klokken lidt forbi 3 her, den her skønne lørdag eftermiddag. Jeg håber, du har en god weekend af slagsen, specielt fordi, at hvis du fejrer det, så betyder det, at du har knoklet hele den her uge, så er vi i hvert fald i samme båd. Jeg har noget god musik, der passer perfekt til det, du lige har brug for. Lige hold smilet op. Der er Mø, der er Shakira, der er allerførst sommer.
11: Skru op, for lyden er i

stadig en fuldkommen legendarisk sang tilbage fra 2015. Hvor danske Mø jo bare tog verden med storm sammen med Major Lazer og DJ Snake. Det tror jeg, vi glemmer meget sent. Jeg tror også, jeg kommer sent til at glemme, hvordan Christoffer han lige pludselig bare var sådan, nu udgiver jeg et, der kommer et helt album på dansk, og I får nogle af de første sange her. Det her, det var jo en af dem, den hedder Ringer om natten. Og det får en til at tænke på, vi kunne godt have brugt dig på dansk i noget tid, Christoffer, fordi hold fast, hvor er de gode.

0: Tardo med Broken Strings, lige lidt forbi 20 over 15, sådan skøn lørdag som i dag. Den næste sang, jeg skal spille for dig, det er jo en certified banger, om man vil. Det er Rune Rast, der er gået sammen med Hampenberg, har blæst som feature og back to back, så du kunne måske godt tøve lidt på, at det er et remake. Det kan jeg love dig for, det er, og det er et godt et af slagsen. Den er på vej til dig, og den hedder En Som Dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: her, det er sådan en af de der don't kill the messenger moments, fordi der er jo ingen, der vil gå ind og stoppe What Fandi i den her absolute, bare sådan gode stemningsagtige sang. Men det skulle gøres, fordi at der skal være en lille pause, men til gengæld, så er jeg også hende, der får lov at sætte meget smæf på efter den.
1: Lyden er i dag. Nova. Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
16: Weekendens soundtrack spiller her.
18: Skru op for lyden af i dag.

Kan man godt sige 10 lange minutter? Det føler jeg, man kan jo godt sige sådan et lille kvarter, men 10 lange minutter til klokken den slår 4, det er bestemt, man kan sige nu i hvert fald. Jeg håber ikke, du har alt for ondt i hovedet, fordi du måske har føjtet den rundt til festivalen, der hedder O-Days. Den har sidste dag i dag i så fald, så ønsker jeg dig god tur, hvis du måske skal afsted i dag. Jeg har rigtig meget godt om den festival. Jeg har ikke formået at skaffe mig selv en billet. Jeg har andre planer i dag. Det er min undskyldning. Men god, det lyder den. Den ser ret smuk ud.

0: 60 discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser.

0: Wow, løbe!
1: Ja, dyrene er kommet. Så er det tid til en Red Bull.
0: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
1: Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
2: Red Bull giver vinger.
3: Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Eftermiddagen byder på både sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 17 og 22 grader med en svag, frisk vestlig vind.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
10: Et minut over 4 klokken slået en smilende pige her i studiet, som hedder Karoline. Det er mig. Det nu lader jeg være med det der tredje person. Jeg har en lille smule forbrændt næse, så lad det lige være din lesson. Husk solcreme. På trods af, at det kan være en lille smule overskyet, så skal man altså ikke lade sig narre. Til gengæld, så kan vi smile, skrige sammen, skrue rigtig meget højt op for højtaleren, fordi jeg skal spille Olivia Dean lige nu.
11: Skru op for lyden af.

Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: vil tage stilling til musikken på din roadtrip, så er du landet det helt korrekte sted. Mens du kører tværs gennem Danmark for at jagte en god sol, der både Taylor Swift, Andreas Odbjerg og The Pussycat Dolls på vej til dig nemlig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik en kuldegysning her.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Bebe Rexha og Faithless her med New Religion. Klokken den bevæger sig mod 20 minutter i 5. Vi skal hygge os. Jeg har stadig halvanden time tilbage. Det bliver formidabelt. Husk, at bare fordi at der måske er lidt enkelte byer, og solen kun titter ud en gang imellem, husk solcreme. Fordi jeg sidder med en rød tud lige nu. Det er ikke sjovt. Nogen, der kan anbefale en god aftersun, så sender I det bare min vej, og så sørger for til gengæld i sådan bytte og sende lidt god musik i din retning. Der er i hvert fald både Sand Clara, der er lidt Teddy Swims. Jeg kan også byde noget på noget Black Eyed Peas efter pausen.
1: Lyden er i dag. Nova. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Stop. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

Mr. Teddy Swims, som den 7. marts kommer til København Royal Arena. Der blev sat billetter i gang i går inde på Live Nations hjemmeside. Så lille anbefaling, hvis du synes, han er mega nice, så får du købt et par billetter til ham. Jeg føler altid, man først ser på bagkanten af en koncert med en artist, man elsker, at de var i Danmark. Og så er man sådan, what? Det gad jeg godt lige have, der var nogen, der i tale sat for mig. Så der fik du den ind på Live Nations hjemmeside. Køb nogle billetter. Det er til marts, han kommer til Danmark. Lige nu et lille throwback musikalsk. Det her The Black Eyed Peas med Where Is The Love. Jeg synes, du skulle blive hængende her på Nova, fordi

0: 50% discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.

0: jeg skal nok få dig.
1: Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
0: Nå, så skal jeg også have en.
2: Red Bull giver vinger.
3: Gears er forsikringer fra Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
4: Eftermiddagen byder på både sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 17 og 22 grader med en svag, frisk vestlig vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: En af mine absolut yndlingsfestivaler i Danmark. Den begynder i morgen. Den hedder Smukfest. Jeg skal ikke med, men jeg tænker, at vi to, vi kan da lige ære os lidt sammen over, hvem det er, vi misser om ikke alt for længe.
3: Skru op, for lyden er i dag.

0: American Girls, 10 minutter forbi 5 er klokken slået. Mit navn er Karoline. Nu er jeg jo jude, det kan man måske godt høre. Det kan jeg jo ikke selv høre, men det kan andre i hvert fald. Det får jeg fortalt. Og det betyder også, at en af mine yndlingsfestivaler, en af dem, jeg er kommet allermest på i min opvækst og ungdomsår, det er Smukfest. Smukfest, som jo i morgen løber af benene, i hvert fald, hvis man er en af dem, der camper derude. Og det er jo den type, jeg også har været. Ellers så begynder musikken først på onsdag. Men jeg synes da lige, vi skal have et lille indblik i, hvem filen det er, man misser, hvis man ikke kan komme afsted i år, ligesom dig og mig. Jeg tænker navne som Robbie Williams, Lewis Capaldi, Macklemore, Tom O'Dell, Lucas Graham, Suspect, Casey, Adi Adit, High Mathematik, Kat Burns, Dave, Mimi Webb, Annika, Paul Krabs. Fuldkommen sindssygt line-up. Og også dem, der ligesom, om man vil, varme op for Macklemore. De er sådan en lille dansk band, der hedder Minds of 99. Kæmpe arrangement, jeg tror, de får stablet på benene på bøgescenen. De går på lørdag den 8. august 2045. Til dig, der skal til Smukfest, føj, hvor er jeg misundelig, men god fest, ærligt.
1: Du

0: Don't put your blessing.
1: Hvis I endelig har fået pakket bilen og kørt mod syd på vej ned gennem Danmark, så har jeg altså det bedst tænkelige soundtrack på vej til, at der er både lidt Justin Bieber, der er noget Tor Farlow, og så er der også lidt Flow Rider. Så jeg vil klart anbefale at blive hængende.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
10: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Stacey Abrams med That's So True. I morgen, der begynder smukfest, i hvert fald i camping-aspektet. Altså, okay, camping lyder alligevel lidt voldsomt. I, hvis man er en af dem, der tager hele ugen. Ellers så er det altså på onsdag, hvor musikken går sådan for alvor i gang inde på pladsen. Og den første, der stiller sig op på bøgescenen, hun hedder Annika, og hendes nyeste sang, ikke nyeste, men en af de nyeste, for I holdt fast, hvor udgiver hun meget musik, den er på vej til dig. Den hedder Livsforladt. Og der er også Kygo, så bliver hængende.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Nova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Jeg tror også ikke, Annika, hun var en kvinde i vrede, da hun fandt ud af, at hun er den første, der stiller sig op på bøgescenen, når den åbner onsdag den 5. august, altså nu på onsdag. Jeg tror, det bliver den fedeste koncert, som en, der har set hende 8 gange på Grøn Koncert, og hvilket kæmpe privilegie det har været, så kan jeg klart anbefale, at man står klar, og man er der, når hun går på scenen, fordi det er banger, all bangers, no fillers, som man siger, fra start til slut, det er noget af det fedeste, jeg har oplevet over sommeren, og sådan seriøst, alle 8, jeg så dem alle sammen, så det er i hvert fald, det har min varmeste anbefaling. Nu vil jeg faktisk, om ikke alt for længe, tjekke ud, og så skal jeg sydpå. Er du også på vej ned mod de varme skovbrænde? Så held og lykke. Vi krydser fingre for hinanden. Og så smider jeg en kongesang på det sidste stykke af tiden, jeg er her i studiet. Det her, det er Katy Perry og Juicy J med Dark Horse.

0: Se os af 365 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristel.
14: Åh, det er en god kombi.
15: Og den er virkelig sprød.
16: Det er virkelig perfekt.
17: Ja, det er virkelig perfekt. Churro.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark.
12: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Lyden af weekend til hele Danmark.
0: Nova. Weekend Base.

0: outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskift?

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

AD. Nova Weekend Mix. Get on the floor.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lyden Weekend til hele Danmark.
21: Nova Weekend Mix.

0: Nova. Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB+, i Rayo-appen eller på rayo.dk.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Lyden af weekend til hele Danmark.
13: Det her er Nova Weekend Mix.

0: der holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Hos Bilka.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Lyden af weekend til hele Danmark.
19: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softdejs. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Lyden af weekend til hele Danmark.
1: Nova Weekend Mix.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
10: mind. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BoerID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BoerID eller på BoerID.dk.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og slå

0: Bygma holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bygma.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB+ i Rayo-appen eller på rayo.dk.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Nu Er der mere? Lyden er i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af i dag.